0: on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 03 33

0: ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien.

0: Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusina.
0: Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan, taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin

0: ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on

0: yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelma Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai ylä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista, vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana

0: sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

No niin, on aika aloittaa tämä sunnuntai-iltapäivän Jumalan palvelus, jonka me aloitetaan Jeesuksen nimessä. Ja olette sydämellisesti tervetulleita läheltä ja kaukaa. Ja te, jotka kuuntelette netin tai radion välityksenä, niin olette tietysti tervetulleita tähän mukaan. Ja meillä tänä päivänä puhujan vastuussa on Timo Pellinen. Tervetuloa, Timo. Ja sitten yleiset laulut säästää Anita Ängeslevä. Minun nimi on Olavi Kulpakko. Ja tällä lailla mennään eteenpäin, että me lauletaan tähän alkuun yhteinen laulu numero 489. Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan.

Luen hiukan muutaman raamatun kohdan tähän alkuun ja sitten me rukoillaan. Ja varmasti on rukousaiheita. Mikrofoni ei halua pysyä pystyssä, mutta eiköhän se sitten. Voiman puute. Joo, muutama raamatu jää tähän alkuun ja rukoillaan. Ajattelin tuossa aamusella, että tämmöisestä kuin ihmisen vastuusta, mä kirjoitin vaan tämmöisen tekstin tähän, että ihmisten vastuu on ottaa itse selvää asioista, ovatko ne niin kuin sanotaan. Jossakin sanotaan, että ei kaikki ole niin kuin sanotaan. Ei kaikki ole sitä, miltä näyttää. Ja luen täältä Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Täällä puhutaan lehtimajan juhlasta. Sitähän vietettiin Egyptistä lähdön muistoksi ja sitten sadonkorjuun juhlana myöskin. Niin mä luen täältä jakeesta 14 ja jakeeseen 17. Mutta kun oli puoli juhlaa jo kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eikö se ole mielenkiintoista? Jos haluaa tosissaan tietää, niin tulee oppimaan sen, että oliko Jeesus se, joka hän sanoi olevansa. Tässä tulee mieleen, luin tuosta Jyysi Österistä, vähän niin kuin vapaasti kerron sen nopeasti, niin luin erään musliminaisen kertomusta, kuinka hän tuli uskoon. Ja hän niin kuin etsi sitä ja sillä tavalla, mutta hän oli kokenut, että se ei anna niin kuin tämä mitään. Hän suunnitteli, että ylihuomenna on se päivä, kun hän päättää päivänsä. Ja sitten jostain syystä, muistaakseni jossain koulun pihalla, niin hän siinä niin kuin tapasi sitten kolme nuorta, jotka tuli pelaamaan tätä, mikä se on, basketti, lentopallo, mitä se on, koripalloa. Ja sitten ne siinä sitten sanoivat hänelle, niin kuin todistivat Jeesuksesta ja sitten sanoivat, että kun se, että mistä tuon saa tietää, niin no Raamatusta, mutta he jätti sen niin kuin siihen ja sanoi, että he voi sulle hommata huomenna, oliko se ylihuomenna se. Mutta että hän ei jaksanut odottaa ja hän sitten siinä, kun oli jossain torilla kävi siinä ajatuksissa, niin eikö se oli näin, että hän lähti sitten kattelemaan kirjakaupoista ja kaikista, missä myydään kirjoja, sitä Raamattua. Ja kiersi ja kiersi, eikä sitä löytynyt mistään, niin ajattelin, no hän valehteli ne nuoret mulle, eihän semmoista ole mitään semmoista kirjaa olemassakaan. Ja seisoi sitten jonkun roskapöntön vieressä, niin joku ääni sanoi sisällä, että pistä käsi sinne pönttöön. Ne ajatteli siinä, että hyvänä aika, mitä ne ihmiset ajatteli, kun mä tongin täällä roskapönttöön. Mutta hän laittoi sinne käden ja tunsi, että jotain tarttui siihen. Nosti sieltä, tuli uusi testamentti. Se oli joku nakannut sinne, siitä oli vähän revitty sivuja, mutta kun hän sen luki, hän tuli uskoon. Tällä tavalla Jumala voi johdattaa ihmisiä totuuden etsiä. Hän oli tosissaan, mutta ajatelkaa, jos tuota tilannetta olisi tullut, hän olisi varmaan päättänyt päivänsä. Kun hän luki Korania, niin hän tykkäsi, että on niin kovaa tekstiä, että mä en halua edes tuota taivaassa olla, jos se tämmöistä näiden pykälien pitämistä on. Että mä menen mieluummin vaikka helvettiin. Ja sanoikin sitten niille, kun ne kysyi, että mihin sä oot menossa siinä ennen niin nuorten kanssa, niin sanoi, että me on menossa helvettiin. Hän tiesi sen. Mutta hänen ei tarvinnut, kun hän sai kuulla totuuden. Pari jaetta vielä.
Apostolit 2.36. Varmasti tietäkö siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja tämä on monille tuttua tekstiä Pietarin puheesta. Tässä on se avain. Tätä pitää käyttää, tätä avainta, kun haluat löytää totuuden. Mä luen Apostolien teosta viimeisen jakeen. Se löytyy sieltä luvusta 17 ja jakeesta jae 11. Täällähän puhutaan siitä, kun Paavali meni sinne Tessalonikaan ja siellä oli tapahtui kaikenlaista, mutta sitten täällä jakeessa 11 sanotaan näin, että nehän oli juutalaisia, siis että nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset ja he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Eli meidän tehtävä on tutkia se. Suurimmalla osalla tässäkin maassa niin ei löydy monta, joilla ei sisälukutaitoa. Että sä et voi syyttää naapuria, etkä muutakaan, että sä et tiennyt. Tätä tietä löytää, tämän tien löytää, jos todella haluaa tosissaan etsiä. Nämäkin tutkittu, onko se nyt näin se homma, kun on puhunut miehet. Ja se on näin. Niin kuin me tiedämme Raamatusta. Ja tämä on tärkeää meidän muistaa se, että meillä on se oma vastuu. Ja meillä on vastuu ottaa selvää asioista itse. Ja niin paljon kuin meillä on evankeliumia esillä, niin meidän tehtävä on tehtävä, niin kuin laulussa sanotaan, meidän tehtävä on kertoa se, mutta sitten niille, jotka eivät tiedä vielä, niin on tehtävä se tutkia ja ottaa se vastaan. Ja se kyllä kestää. Jumalan sana on elävä ja voimallinen edelleenkin ja se kestää tutkiskelu ja se antaa vastauksen ihmisten elämään. Niin paljon näissä juuri, Timo tulee varmaan kertomaan puheessaan sitten, kun hän lähetystyötä tekee, mitä kaikkea siellä näkee ja kokee. Mutta joskus on ajatellut, että onko ne ihmiset noissa maissa niin erilaiset. Tuntuu, että täällä ei, joskus ei kelpaa. Menee niin kuin ohi vaan. Tosta vaan, että se on sitä samaa kuin muillakin. Mutta kuulkaa ystävät, evankeliumissa on voima. Sinä, joka ehkä siellä radion tai netin äärellä kuuntelet tätä, niin tutkipa Jumalan sanaa kuule, niin löytyy. Sinä löydät totuuna, jos sä todella etsit sitä. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Aamen. Voidaanko nostaa ylös ja rukoilla hiukan tähän alkuun ja jatketaan sitten tätä tilaisuutta eteenpäin. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän kanssamme tässä ja siellä, missä me olemme sinun nimessä koolla, niin sä oot luvannut olla meidän kanssa pyhän henkesi kautta johdattamassa. Oliko muuten esirukousaihe, että jos haluat nostaa käen nostolla, niin Jumala tietää. Siellä nousee monia käsiä. Muistetaan myöskin Eine Liteeni, hän on vakavasti sairas ja Jumala tahtoo auttaa ja kohdata. Kiitos todella Herra, että sinä asut jokaisessa kristityssä, joka on kätensä laittanut sinun käteesi. Kiitos, että se mikä on vanhaa tai eilistä tai tunti sitten, se on jo kadonnut. Uusi on tullut sijaan. Kiitos, että saamme tässä kokoustilanteessa tietää, että Herra sinä huolehdit meistä, otat huostaan meidän asiamme, sairautemme, rukousaiheemme, läheisemme. Kiitos Jeesus, että kohtaat niitä, jotka käden nostivat. Minkä takia he nostivat, sinä sen tiedät, tapahtukoon sinun tahtosi heidän kohdallaan. Kiitos, että saamme muistaa myöskin Eide siskoa ja pyytää Herra sinun läheisyyttä hänelle. Kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Kiitos, jäät olemaan hänen ja meidän kanssamme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä teen hiukan ilmoituksia tähän ennen kuin lauletaan seuraava laulu. Ja seuraava kolehtilaulu on 486. Ja siinä kerätään sitten
Georgian lähetystyön kolehti, että hyvään työhön menee. Me tarvitaan tuota lähetystä ja meillähän on Rauli ja Timo ja Mika ja Annakin siellä ovat siellä. Mikä se Penitse, se oli se paikka, mutta kumminkin, että ja hyvä muistaa Mikaakin, että hänellä meni se akillesjänne sitten poikki, että se on nyt laitettu asentoon, että muutama 8 viikkoa varmaan kestää ennen kuin se paranee, mutta kumminkin, että Jumala auttaa. Se on monesti näin, että kun Jumalan valtakunnan työtä tehdään, niin siinä tulee vastoinkäymisiä. Te muistatte Kari Harri, joka oli ja on vieläkin lähetystyössä, niin hän ajoi vakavan kolarin ja oli kuolla siihen. Ajatteli, että joku ei halunnut, että evankeliumia menee Aasiaan hänen kautta. Tuli mieleen vielä sen verran sanottaa, jossain kuunteli hänen puhetta, niin kun hän eka kertaa meni sitten, niin hän sanoi sitten tulukille, että no mitä hän sitten saarnaa. Sitten että no, eikö se ole ennen puhunut? No olen, minä puhunut. No siitä kuule painat menee niin kuin ennenkin. Ja siitä se lähti. Ja paljon on tuottanut varmaan taivaassa nähdään sitten tulokset, mutta että Jumala on mukana. No niin, mun piti tehdä ilmoituksia ja se on sitten seuraava viikko on 31.3. siis tiistaina kello 11 päivä vapaat ja Saara Pakarinen vetää sitä, jos ei ole tullut muutoksia. Että sitten sinne, joka me. Sitten rukouskokous on tavalliseen tapaan 18.30 keskiviikkona ja sitä juontaa Liisa Panula. Ja sitten pitkäperjantain ehto olisi Jumalan palvelus siis 3.4. kello 14.30 täällä. Juhani Saukkonen puhuu siinä ja Irma Saukkonen johtaa ja kuoro laulaa ja kuoroaan johtaa Merja Palsteen. Ja sitten majakka 4.4.16.30 siellä Tekla, Osmo, Saara, Pasi ja Liisa. Ja sitten 5.4. meillä on paljon ensi viikolla perjantaina ja sitten on radiolaisilla on radiohommia. Mutta sitten 5.4. sunnuntaina meillä on Pertti Juntura täällä tilaisuudessa mukana. Ja sitä kokousta johtaa Kari Ängeslevä ja musiikissa Anita jälleen ja Riitta Pirttinen ja kirkkokahvit. Ja tämänkin kokouksen jälkeen on kirkkokahvit, jos en sanonut, niin kyllä se tuo aukastaan tuolta tuo luukku sitten, niin saadaan juoda kahvit. Mutta nyt me lauletaan tämä, jos ei teillä ole muuta ilmoitettavaa, että on unohtunut, niin me lauletaan tämä yhteinen laulu 486. Ja tämän laulun aikana me kerätään vapaaehtoinen kolehti Georgian lähetystyötä varten. Kiitoksia.

0: nyt on sitten pimalla puhetta.
1: Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät. Ilo nähdä teitä. No, muutama vuoden jälkeen voisi sanoa tällä tavalla, tällä paikalla varsinkaan. Haluan tuoda teille terveisiä näistä uusista työkuvioista, mitä tässä on, ja lähetystyöhön tämä koko elämä oikeastaan on tähän asti ollut, ja se on sitä ilmeisesti eteenkin päin. Terveisiä Elinalta, hän lähti tyttöjen kanssa jotakin asiaa hoitamaan, mutta halusi lähettää myös terveisiä. Ja terveisiä Suomesta, palasin sieltä nyt alkuviikosta. Tässä mun toimenkuvassa, niin se on aika moninainen, että pyörin tuolla Suomessa seurakunnissa. Yli 20-25 seurakuntaa oli viime vuonna, joissa kävin vierailulla ja kertomassa näistä samoista asioista avainmediaan liittyen ja myös sitten näihin raamattukouluihin, joita Rauli Lehtosen kanssa ollaan oltu pitämässä ja järjestämässä eri puolilla. Hyvin paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia olisi kerrottavana. Ja mulla on nyt varattuna tämmöinen esitys tähän. Viime vuonnahan avainmedia täytti 70 vuotta ja nyt ollaan jo sitten 71. kohdalla ja avainmediassa on tapahtumassa monia isoja hyviä asioita. Nyt mun täytyy varmaan tulla tsekkaamaan, että laitetaan audiota siihen kanssa. Joo, se juoksee, on tähden juosta siellä, mutta me keksitään tänne ääni vielä jostain. Tulee vähän kiire tosissaan, jos ei. Tässä se pitäisi hän tulla ulos. No okei, nyt me emme saa ääni. Joka tapauksessa tässä puhutaan nyt siitä, että maailmassa on yli 7000 kansaa, jotka ovat vielä saavuttamattomia. He eivät vielä tiedä sanaa Jeesuksesta. Kukaan ei ole sitä vielä heille kertonut. Eli tämä on se haaste, joka laittaa seurakuntia, mutta myös avainmediaa järjestönä liikkeelle. Avainmediahan on varmaan kaikille tuttu. Sitä ei tarvitse sen enempää rautalangasta vääntää, mutta perus on se, että painetun sanan ja sähköisten viestimien välityksellä halutaan julistaa evankeliumia kaikkialle maailmaan. Ja viimeisten vuosikymmenien räjähdys näissä asioissa on antanut mahdollisuuden, että tänä päivänä voidaan periaatteessa saavuttaa koko maan piiri. Tässä on Keravan työkeskus, siis Keravalla, ja siellä on tällä hetkellä 23 työntekijää, tai laskutavasta riippuen 24. Ja tuolla yläkerrassa aikanaan kysyin Kai Anturilta, että mikä tuo torni tuolla ylhäällä on, ja hän selitti, että se on semmoinen paikka, jonka henkilökunta saa aika ajoin mennä rukoilemaan. Ja koko tämän työn, seurakuntatyön yhtä lailla kuin avainmedian organisaationa, sen lähtökohta on rukous. Tarvitaan vahvaa rukoustyötä, ja kun nousin tuonne toissa lauantaina tuonne ylös, aurinko oli sopivasti aamulla noussut, ja se oli vähän niin kuin tuommoinen mongolialainen jurtta. Maisema avautuu siitä, ja jollain tavalla kun sä olet siellä, niin rukous alkaa itsellekin maistua. Juutalaisten kohdalta haluan kertoa, että viime vuonna valmistui hebreankielinen koko Raamattu. Osmo on puhunut tästä radiossa, varmaan olet aika montakin kertaa. Eli tämä Raamattu on nyt ihan vallankumouksillinen, koska sen kautta juutalainen kansa saa lukea omalla arkisella kielellänsä, ymmärrettävällä kielellä Jumalan sanaa. Ja se ilmestyi viime vuoden loppupuolella, mutta sitä ei ole vielä saatu tänne, ei Suomeen eikä Ruotsiin. Muutamia kappaleita kylläkin, mutta se on vielä matkalla. Mutta tämä on hyvä uutinen. Arabit ja muslimit on myös työmuoto, jota tehdään voimakkaasti, ja koska meillä ei kuulu ääni, niin mun täytyy kertoa nyt sitten, mistä on kysymys. Al-Hayat TV-satelliittikanava on 24 vuotta vanha ja se on verkostoitunut nyt eri puolille maailmaa. Se on oikeastaan yksi sellainen ihme, että se silloin vajaa 25 vuotta sitten, kuinka se alkoi, kuinka sen avulla on tuhannet ihmiset ovat löytäneet Kristuksen. Ja tuossa kädessä lukee, että Kristus, vain Kristus pelastaa. Eli kristitty veli teki matkan tuonne Mekkaan ja ohjelmaa tuotetaan monella kielellä. Se on sellainen, tässä on Aaron Ibrahim ja ajatus on se, että emme käy taisteluun islamia vastaan, vaan kerromme siitä mahdollisuudesta, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se, koko tämä työ on, se on verkostoitunutta, koska ei yksikään järjestö yksin pysty tekemään 24/7, että siellä yötä päivää on tarjolla hengellistä ohjelmaa monella eri kielellä. Ja yhteistyötahoja on monia Israelissa ja Lähi-idässä, eri televisiokanavia, satelliitissa toimivia verkostoja ja myös netissä. Ja tänä päivänä voidaan puhua tosissaan, että siellä on näitä kanavia, Sehanu on yksi näistä, ja toimitaan turkin, somalin, farsin, paassun, darin kielillä, amharan kielillä. Ja nämä ovat juuri oikeastaan nyt sitä polttopistettä, jota me saamme lukea tuolta uutisista, kuunnella niitä tänä päivänä Iranin ja Irakin Lähi-idän alueelta. Nämä ovat ne kielet, joissa me työtä teemme. Eli tämä Al-Hayat-kanava on yksi työkalu myös Israelissa ja sitä hyödynnetään muun muassa tämän Selanu-television kautta. Monenlaista ohjelmatuotantoa ja messianisessa maailmassa juutalaisten herätys on tuonut messiasta, messianisia seurakuntia ihan yllin kyllin, että siinä on paljon työtä ja ajatelkaa, että 5 miljoonaa palautetta on tullut lyhyessä ajassa erilaisina tykkäyksinä ja latauksina, jota ne voivat eri maissa itse omalle kännykkäänsä käydä tekemässä. Ja tuhansia tulee uskoon joka kuukausi. Jossain vaiheessa puhuttiin jopa niin, että viikoittain tulee tuhansia ihmisiä uskoon. Siis tämä on jotain niin järkyttävän hienoa Jumalan maailmassa, mitä meillä on mahdollisuus olla tekemässä. Saavuttamattomat kansat on yksi kohderyhmistä ja se on ihan kuka muistaa, kuinka monta niitä saavuttamatonta kansaa oli siinä alkuteksteissä? 7000 tuli sieltä viisaasta takarivistä. 7000 saavuttamatonta kansaa on tällä hetkellä. Ja avainmedia on lähtenyt nyt viime vuoden puolella tavoittamaan yhtä kansaa, jossa ei ole tehty työtä määrätietoisesti. Siellä on kyllä on ollut venäläisiä ja on ollut amerikkalaisia sotilaita, mutta evankeliumin julistuksessa on suuri ongelma ollut, että on ollut tämmöisiä tilapäisiä, lyhyitä projekteja, mutta nyt on avautumassa niin tämmöinen uusi afgaanin kielisiin, siellä on 4-5 eri pääkieltä, tällainen satelliittitelevisiokanava. Ja tällä hetkellä tehdään taltioita juuri näissä maissa. Ja jos me katsotaan tuota karttaa, se on vuoristoseutua. Vahvaa vuoristoseutua. Siellä ei ole, kuulkaa, no jos hädintuskin sähkökaapeli kulkee jonnekin, mutta ei siellä ole tietoverkostoja ja nettikanavia. Eli ihmiset omilla satelliittilautasillaan nappaavat sen signaalin taivaalta ja katsovat sitä omassa kotonaan. Sitä ei hallitus eikä mitkään vallat pysty valvomaan. Tietysti jos joku kolkuttaa ovelle, niin silloin on tiukat paikat. Viime vuonna, jos oikein muistatte, niin joissakin uutisvälineissä kerrottiin, että tuo Taleban hallinto sanoi tällä tavalla, että nyt on viimeinen kristitty pois maasta. Ja siinä ei sanottu, että oliko hänet teloitettu, oliko hänet karkoitettu, mitä tämä oikeasti tarkoitti tämä lause, oliko se pelkkää propagandaa. Mutta ajatelkaa, että samaan aikaan ollaan käynnistämässä tällaista evankeliumistyökalua. Ja se tulee tarkoittamaan sitä esimerkkinä Belusseista tai tämän ruotsalaisen seurakunnan aloittamasta vähemmistökielityöstä. Eli räjähdys on valtava. Eli esimerkiksi Belusseista, joka on tuossa Pakistanin ja Afganistanin alueella, Iranin alueella, se on tätä samaa aluetta. Belussityöt aloitettiin 3 vuotta sitten Malmin Saalemista ja Tampereen seurakunnan yhteistyöprojektina Avainmedian kanssa. Ensimmäisen 2 tunnin aikana, kun oli julkaistu web-sivut ja Instagram-tilit, 200 000 kävijää kävi niillä sivuilla. Siis ensimmäisen 2 tunnin aikana, ensimmäisen vuoden aikana 5 miljoonaa ihmistä kävi kuuntelemassa niitä psalmeja ja Raamatun lukua ja niitä hengellisiä lauluja kuuntelemassa. Nämä on jotain semmoista, että nämä ei niinku ihan niinku mene suoraan jakeluun. Mutta luvut ovat suuria, mutta kuitenkin siellä takana on yksi ihminen. Avainmedian, ja mä luulen, että monen meidän rakkaus on ollut vuosikymmenien aikana suomalais-ukrilaisiin kansoihin. Eli tuossa on, keskellä on yksi meidän oppilaista, molemmat on ollut meidän oppilaita, mutta tämä keskimmäinen rouva oli viimeisellä kurssilla, ja tuossa on eestiläinen veljemme pukeutunut, olisiko tuo lumikarhu hyvä sana tuolle, että eli jos siellä on 50 astetta pakkasta, niin täytyy olla pikkusen enemmän kuteita päällä, että selviää siitä. Avainmedia-lehdestä haluan tässä vaiheessa sanoa jo sen, että vuoden vaihteessa sen postittaminen tänne Ruotsiin loppui ihan taloudellisista syistä. Ja tuolla eteisaulassa siellä on näitä lehtiä, viimeisiä lehtiä. Olkaa hyvä ja käyttäkää tilaisuutta hyväksi, koska ne on viimeisiä lehtiä, mitä on olemassa. Se tulee se formaatti muuttumaan ja lehti tulee ilmestymään juhannuksesta lähtien niin joka toinen kuukausi. Jos haluat saada sähköpostilla näitä tiedotuskirjeitä ja informaatiota työstä, niin siellä on se näköislehti on olemassa muun muassa, niin tuolla eteisaulassa on nimiluettelo, niin voit laittaa sinne oman nimesi ja sähköpostiosoitteesi ja laita varmuuden vuoksi osoitekin, niin sieltä tulee kuitenkin kirjepostia sitten Avainmedia-lehdestä. No on sitten suomen kielelläkin näitä tuotteita ja mulla nyt ei ole kumma, mulla oli englanninkielinen toi Aaron Ibrahimin kirja, mutta ruotsalainen miksari halusi ostaa sen, niin mä myin sen sinne sitten hänelle. Mutta Niilo sanoi tällä tavalla, että hän haluaisi oikein mielellään tulla käymään täällä. Mulla ei ole tätä kirjaa, koska se on vajaa 2 viikkoa sitten ilmestynyt vastaan. Ei kyllä mulla auton perässä joku on, mutta jos Niilo tulee, niin antaa hänen myydä sitten, jos semmoinen mahdollisuus tulee. Eli on paljon kirjallisuutta myös suomen kielellä, mutta niin kuin sanottu, arabiaksi ja lentolehtisiä on kymmenillä eri kielillä. Ja seurakunnat kysyvät ukrainankielisiä raamattuja. Tämä on venäjänkielinen raamattu tässä. Eli on kysyntää myös näille tuotteille. No tuossa on nyt se mummo sieltä, se keskimmäinen mummo sieltä. Tässä ollaan Georgiassa ja yksi toimiala, mitä me tehdään, niin se on nimenomaan koulutus. Koulutetaan paikallisia käyttämään sosiaalisen median välineitä ja tässä on niin kuin suuri haaste. Siinä on eestiläinen kollega ja sitten toi komirouva siinä kännykkänsä, huomakasi ykkönen, pelailee siinä. Ja hän kertoi niin valtavia tarinoita, että kun Raamattuhan valmistui komin kielellä nyt viime vuonna, tuli ulos, niin heillä on semmoinen evankelioimismuoto, että sen toisen rouvan kanssa he menee kylään johonkin telttaan tai mitä ne nyt olikaan, igluihin välillä, menevät sinne ja lukevat näitä Raamatun kertomuksia ja sitten ne kysyy, että oliko tämä muuten hyvä juttu, että ymmärsit se, että onko tässä jotain sanoja, joita pitäisi niinku muuttaa vielä. Eli itse asiassa on niin kuin tämmöistä kielen tarkistuksesta kysymys, mutta siinähän on lopulta perimmäisenä evankeliointi. Ja no siinä on Rauli sitten opettamassa jotain tikkuukoilla. Ajatelkaa, Rauli aloitti tämän työn vuonna 1994. Ja tässä näissä lähetysraamattukouluissa on nyt on mennyt yli 4000 oppilasta eri maista. Entisen Neuvostoliiton alueelta, nykyisen Venäjän alueelta ja myös näistä stanvaltioista. Ja myös Amerikoissa on, kun siellä on slaavilaisia seurakuntia, siellä on järjestetty kouluja. Ja nyt kolmen viikon päästä itse asiassa alkaa 150. raamattukoulu, johon me olemme Raulin kanssa menossa. Sitten on luonnollisesti paljon rukoilla ja etsitään, koska nämä oppilaat, kun asetetaan tavoite, että seurakunnat lähettää heidät sinne kouluun, niin se ei ole semmoinen juttu, että käydään niin kuin McDonald'sissa tai Maxissa, otetaan nyt tämä kotimainen, että käydään niin kuin jossakin käymässä ja saadaan niin kuin joku todistus siitä. Se täytyy olla tavoite pitemmällä. Ja se tavoite on ennen kaikkea sitä, että rukoillaan, että jokaisella kandilla syntyy se varmuus siitä, että minne minä olen menossa. Mikä on se kohdemaa? Ja nyt on yritetty Raulin kanssa kartoittaa näitä, että mihin näiden vuosikymmenien aikana oppilaat ovat oikeasti sitten sijoittuneet. Siellä on piispoja, siellä on seurakuntien johtajia, siellä on evankelistoja, siellä on lähetystyön tekijöitä, mitä eriskummallisimmissa paikoissa. Ja kun näiltä yleisesti kysyy, että no mitenkäs se on sitten se kannatus ja nuo eläkepisteet. Se on niin kuin kakkosluokan kysymys heille. Eräs oppilas, syyrialainen, kysyi häneltä, että mihin sä oot nyt menossa. Niin hän sanoi näin, että mä oon menossa Aleppoon. Niin mä vähän niin kuin uutisvälineiden takia kauhistuin siinä ja sanoin, että oot sä ihan tosissaan. Ja sanoin, että joo, mä oon koko elämäni elänyt tämmöisessä kriisissä ja sodasta sotaan ja selkkauksesta toiseen. Ei mulla ole mitään menetettävää eikä hävittävää. Minä menen julistamaan evankeliumia. Jos minä kuolen, niin sitten mä kuolen. Tämä asenne on jotain semmoista, jota on joutunut itse opiskelemaan, että onks tää niinku totta. Tässä on sitten yhden koulun päättäjäiset. Nyt täytyy sanoa, että en ihan muista, mikä se on. Minä en ole muuten kuvassa tässä. Tiedätkö miksi? Mä otin sen kuvan. Mutta siis ajatelkaa tämmöisen joukon kanssa. Tässä näyttää olevan vähän niin kuin vanhempaa. Tämä on itse asiassa 2019 koulusta. Ja siellä on katsokaa tuota ylhäällä ylärivissä. Siinä on tuo sinipuseroinen on ruotsalainen Jönköpingin lähetysvastaava. Mutta siinä vieressä on harmaahapsinen mies. Ja häneltä kun me kysymme, haastattelimme, jokaista haastatellaan ja etsitään niin kuin henkilökohtaisesti sitä, että mitä me voitaisiin olla jelppaamassa kaveria eteenpäin. Hän on jo iäkkäämpi mies, niin kuin huomaamme. Hänen vaimonsakin on siellä jossain Köpingin lähetysvastaava, mutta siinä vieressä on harmaahapsinen mies. Ja häneltä kun me kysymme, haastattelimme, jokaista haastatellaan ja etsitään niin kuin henkilökohtaisesti sitä, että mitä me voitaisiin olla jelppaamassa kaveria eteenpäin. Hän on jo iäkkäämpi mies, niin kuin huomaamme. Hänen vaimonsakin on siellä jossain, nyt en saa silmiini. Hän sanoi näin,

ja tavannut ihmisiä, kunnes sitten erään kerran sitten joku innostui hakemaan vähän bensaa huoltoasemalta ja valeli sen hänen veljensä sillä bensalla ja sytyttivät palamaan. Ja hän kertoo, mä en tiedä mitä hänelle tänään kuuluu, hän kertoo sitten sellainen varmuus, kyynel silmässä, mutta varmuus, kun hän sanoo, että minä menen tuon samaan kaupunkiin, samoille kaduille, tekemään sitä työtä, mikä minun veljeltäni jäi kesken. Tämä on jotain sellaista marttyyrihenkeä, jopa armolahjauksi lueteltu jossain tilanteessa, että on valmis uhmaamaan kuolemaa. Ja niin kuin ymmärrämme, että niin kauan kuin meillä on tehtävä Jumalalta, niin me olemme kuolemattomia. Aamen. Tässä on sitten ollaan luokkatilanteessa. Ja tämä pienessä tilassa on näin kauheasti oppilaita. Tässä on nämä ruottalaiset veljet. Ekumeeniakirkon lähetysjohtaja oli siinä ja sitten Jönköping ja Turkin työn vastaava, TV-työn vastaava. Eli tämmöisessä pienessä tilassa on, kuvitelkaa, tämä nyt on harvinainen. Yleensä on niin kuin enemmän tiloja käytettäessä. Mutta voi olla yksi luokkahuone ja kun tehdään sitten tällaista niin kuin ryhmätöitä, niin sehän on meluvaltava. Jokainen huutaa toisensa päälle ja kun ollaan Itämailla, niin voitte ymmärtää, että mielipiteestä. Niin kuin huomaatte tässä muuten, tämä Subran justi, joka selittää tässä näin, niin edelleen jatkaa sitä selitystä. Hän on erään seurakunnan pastori Azerbaidžanista. Eli siellä on niin kuin se asenne on semmoinen, että hei, nyt me mennään. Nyt me mennään ja tehdään sitä työtä ja vastataan siihen kutsuun. Tässä on juutalainen ystävä, joka on hyvä laulaja ja on kerran jopa käynyt Raulin kanssa täällä vuosia sitten niin kiertueella täällä. Ja siellä on Patrick on tuossa, joka otti kuvan ja hän on Ibran Mellanöstäni vastaava. Tässä olisi kuulkaa ihanaa laulua. Kiovassa ollaan tällä kertaa. Siellä on tataareja ja siellä on valkovenäläisiä ja on liettualaisia. Venäjältä on useampi ukrainalaisia luonnollisesti ja he laulavat Jumalan rakkaudesta. Voi teitä jäänyt kaivelemaan, että kuinka ihana on tämä laulu. Tässä on toinen laulu sitten. Tässä ollaan nyt sitten Kirgisiassa ja siellä tytöt harjoittelee omaa kokoustansa, minkälaista musiikkia siellä soitetaan. Ja tässä on Luisa. Sanoin tälle Luisalle eräässä koulussa, hän on Turkissa lähetystyötä tehnyt georgialainen. Ja sanoin hänelle, että kuule, että nyt sulla on tekniikka ja sulla on vehkeitä ja sulla on kavereita, että tee jotakin evankeliumin eteen ja levitä niitä. Ja yllätys, hän innostui ja kun vuoden kuluttua tapasin uudelleen, niin hän antoi nämä videot ja sanoi, että nyt mulla on näyttää, mitä se tarkoittaa. Hänen kohderyhmänä on siis lapset, äidit ja naiset yleisemmin. Eli naisten työtä on tekemässä ja hän lyhkäisillä videoilla on saanut suuren joukon seuraajia. Ja seuraavassa kuvassa, kun lähdetään tämmöisen kokouskampanjan, jota hän sitten järjesti. Hän on tuossa kuvassa, istuu tuolla ensimmäisenä. Ja tämä on niin käsittämätön. Eräs äiti työntää rattaita ja tunnistaa tämän Luisan. Että oletko sinä se ja tämä ja tuo? Että voisitko tulla kertomaan meille tätä, että kuka tämä Jeesus oikein on? Ja saman tien tämä äiti, joka työnsi niitä rattaita, meni paikalliseen hotelliin ja varasi sieltä konferenssihuoneen. Ja sanoi, että huomenna kello 19 alkaa tilaisuus täällä, että tule puhumaan siihen. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa sitten. Ja ensiksi on evankeliointia ja on tarjoilua ja sitten miltähän tämä meistä nyt tuntuu, kun katsotaan tätä seuraavia kuvia. Tämä on siis evankelioimistilaisuus. Ja siellä on,
on miestä ja naista.

perhettä ja lapsia ja on ohjelmaa. Mutta se painottuu tähän liikuntaan eli tanssin ilmaisuun. Ajattelkaa, että tuossa salissa siellä on 230 perhettä edustettuna. Sen yhden videon takia, jonka se odottava äiti oli nähnyt siellä jossakin nettimaailmassa. Ja sitten siitä syntyi tämmöinen, että tänä päivänä suunnitellaan seurakunnan perustamista siihen kaupungin osaan yhden videon pohjalta, joka sai tämmöisen ketjureaktion. Ja siinä paikallinen saarnaaja nyt sitten ilmaisee, että tämä evankeliumin kiirettä julistaa sitä eteenpäin. Joo, tässä pitäisi uudistua. Kyllä meikäläisenkin, jos tuommoista pitäisi ruveta tekemään. Varsinkin nuo kengät täytyy olla hyvät, koska ne pomppii niin paljon. Eli evankeliumia julistetaan sillä tavalla, mitä se kansa ja kieli, se kulttuuri ymmärtää. Ja toinen tilanne oli sellainen, kun oli raamatun käännöksen Azerbaidžanissa, tämä on niin kuin Georgiassa, mutta Azerbaidžanissa, niin seurakunnan ylistysryhmä on kauniisti pukeutuneena pitkiin vaatteisiin ja tuhatmäiselle yleisölle on tanssimassa siellä. Että hieman erilaista ylistyskulttuuria kuin meillä on, mutta mun mielestä se ensireaktio, mikä mulle oli, niin oli semmoinen, että hei, vaude. Ja rukous. Rukous on tärkeä osa aina. Tässä ollaan takaisin Kiovassa, siellä rukoillaan ja siellä on siunataan veljeä, joka on menossa, muistaakseni Makaon. Se pieni valtio, itsenäinen valtio, joka on siellä Kiinan sisällä siellä rannikolla. Oliko se Makao? Kyllä se on Makao. Mulle tulee kyllä Kaakao siitä mieleen, mutta joo, ja tässä oikein elävästi rukoillaan. Ja sitten hei, siis kun olen näkemässä tämmöistä, tässä on joki, joka on siis Kiovassa ja siellä ruotsalaisten, norjalaisten viikinkien aikaa, niin ensimmäiset yhteydet tuli Ruotsiin. Mutta kun sä näet tämmöisiä kastekokouksia, niin sulla tulee varmaan semmoinen fiilis, että oipa, jospa olisin saanut olla mukana. Eli evankeliumi menee eteen. Tämä on ennen sotaa tämä tilanne tapahtunut. Ja tuossa sillan mutkassa baptistit kastoivat ensimmäisen kääntyneen, kristinuskoon kääntyneen 1800-luvun, ihan siellä, vai 1700-luvun loppupuolella. Kysykää Raulilta, miten se oli, mutta se tapahtui tämän saman joen varressa. Ja sitten mennään tämmöiseen päätöshetkeen. Tässä on nyt sitten, ollaan jälleen Georgiassa. Siellä on hyvät tilat, siellä on alakerrassa ja osittain maan alla. Siellä on 600 hengen istumapaikalla niin rukoushuone. Sitten siinä on keittiö ja siis tämmöinen hallinnollinen kerros. Ja sitten on luokkahuoneita. Ja sitten on oppilasasuntola siellä ylhäällä, on miesten ja naisten puoli. Ja siinähän se Rauli onkin todistetusti paikalla. Eli se on niin kuin nämä tilat, ja tähän paikkaan me olemme nyt menossa silloin huhtikuun puolen välin jälkeen. Ja seuraavalle kurssille on tulossa oppilaita Armeniasta, sitten siitä erästä maasta, jota en mainitse. Sitten on toisesta maasta, jota en mainitse. Ja sitten on vielä Kirgisiasta tulossa. En mainitse näitä nimiä ihan vaan sen takia, että koska oikeasti niin yksikin oppilas sanoi näin, että jos se he saataisiin tietää siellä tullilla passitarkastuksessa, missä hän on ollut, niin hän joutuisi suoraan vankilaan. Ettei yksikään hukkuisi. Ja nyt mä vetoan meihin seurakuntana esirukoustyön alkamiseksi tai saamiseksi tätä työtä varten. Toivottavasti tämä on avannut teidän ajatusta, että se työ, mitä Raulin kanssa ollaan tekemässä, niin se ei ole mitään pientä pintaraapasua, vaan puhutaan isoista asioista ja seurakunnan
tili on ihan tätä varten olemassa, jota kautta sitten myös varoja kanavoidaan. Eli tämä on hyvin tärkeä osa-alue, että me saamme olla mukana. Ja avainmedia, IPRA-radio on, erityisesti avainmedia on ollut mukana tässä vuodesta 1994 lähtien, eli alusta alkaen. Ja IPRA-radio tuli sitten jossain vaiheessa myöhemmin 2000-luvun puolella. Eli tässä on hyvin paljon haasteita meillä eteenpäin. Teette hyvin, kun muistatte rukouksin, ja taistellaan yhdessä. Ottakaa niitä lehtiä tuolta, ja jos haluatte sähköpostia, niin kirjoittakaa nimenne sinne ylös. Tehtäisikö silleen, että oliko sulla varattu lauluja vähän tähän, niin mä saisin huilata tässä 3 sekuntia. 464. Jos otettaisiin sen, niin sitten siirrytään pieneen julistuskohtaan sen jälkeen. Ei saa olla kiire, eihän. Aika vähän juomassa. Laitetaan.

0: rukoillaanpas tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, että me saamme siunata tuon kolehdin, joka kerättiin aikaisemmin. Kiitos, että sinä olet seurakunnan Herra ja sinulla on tehtävä seurakunnalle. Kiitos tästä etuoikeudesta, Herra Jeesus, että vaikka maailman aika on mikä, niin silti seurakunta saa ojentautua eteenpäin kohden sitä voittopalkintoa, Herra. Näin me ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitos, että sinä et turhaan kuollut meidän tähtemme Golgatan ristillä. Aamen. Aamen. Aamen. Ennen kuin muutaman ajatuksen esitän tästä, mitä olen kokenut tälle sunnuntaille, niin mä haluan kertoa pikkasen sellaista taustaa, mitä minulle oikeasti kuuluu. Nimittäin tammikuun, ja nyt on maaliskuu aivan oikein jo. Olen siis kartalla vielä, vaikka vähän meinas mennä tuo kellon siirtäminen, että mä katsoin, kun oli eri kelloja kotona, että nyt mulla on vielä 2 tuntia aikaa, ja joku toisessa kellossa ei ollut kuin 1 tunti, että mikä juttu tää nyt on, että eikö ne päivitykään kellot, eikä kukaan niitä pistä oikeensa. Tammikuun lopulla mä olin vakavassa syöpäleikkauksessa, ja täytyy sanoa, että Jumala todellisuus on äärettömän suuri. Tässä olen teidän kasvojenne edessä. Tilanne voisi olla aivan toisenlainen. Mutta mä haluan kertoa tämän ihan sen takia, kun mä jo vähän tämmöistä huhua kuulin, että nyt sitä Pelliseltä on päätä leikattu. Ei nyt ihan sentään. Että pää on vielä tallella, mutta oli tällainen leikkaus ja kirurgi sanoi, että sulla on 6 kuukaudesta 12 kuukauteen toipumisaikaa. Eli hiukkasen tämmöistä uuden elämän opiskelua oli, ja yksi säilin poistettiin lisukkeineen, ja tässä nyt harjoitellaan ihan uutta elämää. Lääketiede ja Jumala kaiken tämän takana pystyy tekemään erikoisia asioita. Jos sinä sairastat, niin älä luovuta. Rukous on yksi väline, ja mä haluaisin sanoa näin, että Luukan evankeliumista, josta nyt puhun, niin rukous Jeesuksen elämässä oli niin äärettömän tärkeää. Mitään asiaa, mitä hänen eteensä tuli, hän ei käynyt sivuttamatta rukousta. Ja niin kuin voisi sanoa tällä tavalla näin, niin kuin Alexander Stuppimaisesti, että ne 3 tärkeintä asiaa. Ensimmäinen on rukous, toinen on rukous ja 3. on rukous. Meillä ei ole mitään muuta oikotietä kuin rukouksen tie. Monesti elämään tulee kaikenlaisia, ja seurakuntaelämään, organisaatioihin tulee kaikenlaista höttöötä, ja niistä päästään eteenpäin, kun rukoillaan, etsitään Jumalan tahtoa. Ja mä haluan nyt muutaman ruudun kautta, niitä on 11 kertaa Luukas kertoo, että Jeesus meni rukoilemaan. Otapas pikkusen geiniä alaspäin, lähtee kiertämään jostain syystä. Eli 11 kertaa Jeesus meni rukoilemaan. Ja sitten on ne vertaukset, jotka ovat siellä sisällä, 4 vertausta, jotka Luukkaan evankeliumissa ovat. Ne ovat mukana siinä, ja jopa Isä meidän rukous, kun opetuslapset tulevat ja kysyvät, että opeta meitä rukoilemaan. Niin nämä kertovat siitä, että Luukas on erityisesti halunnut taltioida meille jotain sellaista Jeesuksen rukouselämästä, että meidän olisi hyvä katsoa tietyllä kunnioituksella tätä Jeesuksen omaa esimerkkiä ajatellen. Ja nyt en puhu siitä, että meidän pitäisi rynnätä, tai pitäisi ehkä rynnätä rukouskokouksiin. Meidän ei tulisi jättää seurakunnan kokouksia, ei rukouskokousta, eikä sunnuntaita ja muitakaan tilaisuuksia, mutta ne eivät välttämättä korjaa tai korvaa sitä, henkilökohtaista panostusta, mikä meidän tulee antaa rukoukselle. Eli että me ollaan yksinäisessä hetkessä, yöhetkenä tai päivä sarastaessa, olemme erilaisissa tilanteissa, määrätietoisessa elämän asenteessa, joka on Jumalan tahdon etsiminen. Että me etsimme Jumalan tahtoa. Ja kun me näitä seuraavia ruutuja nyt katsotaan tässä, niin me huomataan, kuinka se vaikuttaa ja tulee vaikuttaa myös meidän elämässämme valtavalla tavalla tämä mitä mallia Jeesus antaa. Ja nyt mun täytyy ottaa täältä, hei Olavi, sulla on Raamattu. Tehdään yhteistyötä ja tuolta sä näet ton Raamatun kohdan Luukkaan evankeliumista. Lue se sieltä.
1: Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika.
0: Eli rukous, se avasi taivaat ja toi sen Pyhän Hengen todellisuuden tuohon rukoushetkeen. Meidän asenteemme tulisi siis olla se, että me etsimme Pyhän Hengen johdatusta, me etsimme Jumalan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa, että me etsimme niitä väyliä, millä Jumala haluaa meitä vievän eteenpäin. Ja kun me tällaisella mielenlaadulla arkielämäämme elämme, silloin Pyhä Henki avaa sen tien pienin askelin, askel kerrallaan eteenpäin ja avaa näitä kanavia, että kun me kuljemme eteenpäin tässä uskon elämässämme, niin Pyhä Henki, Kristus itse, on mieltynyt siihen ja antaa siunauksensa. Seuraava Raamatun kohta 5:15-17. Itse asiassa se lukeekin täällä, mutta lue sieltä.
1: Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat.
0: Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaita. Jotain seurasi välittömästi siitä, kun ollaan rukouksessa. Voitte ihmetellä tuota venäjänkielistä versiota. Ajattelin, että seuraavassa seurakunnassa, mihin olen menossa, niin puhun tätä samaa asiaa ja siellä on suuri joukko venäjä- ja ukrainankielisiä ystäviä. Eli oli tärkeämpää, Jeesukselle oli tärkeämpää useassa tilanteessa, että vaikka ympärillä oli paljon ihmisiä, ihmisen hätäkin suurempi oli se, että hän oli keskusteluyhteydessä Kristuksen kanssa. Tämä on tärkeää seurakuntatyössä ajatella, että on aina se läheisyys Jumalan kanssa. Seurakunnan rukouskokouksissa, niissä rukousaiheissa, joita toinen toisillemme välitämme, että on se läheisyys ja se sulkee pois sellaiset väärät arvioinnit ja suunnat omasta elämästä ennen kaikkea, mutta myös seurakunnan elämässä. Tätä olen paljon joutunut tuolla avainmediassa kertomaan ja sanomaan, että kaikki sellaiset löysät asiat pois. Voitteko kuvitella, että jos on 23 työntekijää konttorissa ja sitten on eri työpisteitä eri puolilla maailmaa, osa-aikaisia ja täysaikaisia, saattaa kertyä sellaisia rihlakkeita, semmoisia asioita, jotka ei välttämättä ole siinä perimmäisessä innoitteessa tehdä lähetystyötä tai sitä työtä. Eli tämä säilyttää, rukous säilyttää meidät toimintakykyisinä. Luukas 6 ja 12, 13.
1: Ja tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen.
0: Jeesus on Jumalan poika. Tällaisen kysymyksen äärellä hän kuitenkin antaa meille esikuvan, että tuli rukoilla. Ennen kaikenlaisia päätöksiä on rukoiltava. On ne tulevaisuuden kysymykset, päätökset, minkä tasoisia tahansa, niin aina on hyvä rukoilla. Ja myös inhimillisesti hyvä valmistautua niissä kysymyksissä, että on omakin ajatus mukana, koska useimmiten hän, Jumala, siunaa meidän suuntamme. Näiden oppilaiden kohdalla olen havainnut sen, että kun he alkavat rukoilla, niin kuin tämä Makaon tapaus esimerkiksi, oli sellainen nuori tyttö, niin hän oli hyvin arkana, että voiko hän lähteä nyt sellaiseen tiimiin, joka on siellä rakennustöitä tekemässä. Rakentavat siis taloja, ja hän lähtee sinne sihteeriksi. Mutta heidän molempien, niin tämän rakennusyrittäjän kuin tämän sihteerinkin, ajatus on evankeliumin vieminen sille alueelle, sen kansan keskuuteen. Että voiko hän lähteä siihen? Ja kun me rukoiltiin hänen kanssaan juuri tämän kysymyksen kohdalta, niin jollain merkillisellä tavalla se päätös sinetöityi. Ja he saivat jopa jonkun euron sitten kannatusta kokoon, eli oli paljon helpompi niin kuin lähteä eteenpäin. Eli missä ovat meidän yörukouskokouksemme tai missä on meidän päiväkokouksemme? Kuinka moni käy rukouskokouksessa? Mä en ole viimeisinä aikoina käynyt seurakunnan omassa rukouskokouksessa tietystä syystä, mutta voisin kysyä, että miksi sä käyt rukouskokouksessa? Tai miksi sinä et käy siellä? Onko sinulla säännöllistä rukouselämää jollakin tavalla, että sä kotona vietät aikaa Jumalan kasvojen edessä? Kun mä katson teitä, niin mä näen, että te olette kaikki pitkään uskossa olleita. Ehkä mun ei tarvitse ehkä sanoa tätä, mutta ehkä siellä radiovastaanottimen ääressä on joku, joka ajattelee, että no miksi se nyt tuosta rukouksesta tällä tavalla puhuu. Meidän on ymmärrettävä, että rukous on se, joka antaa meille selvän kuvan Kristuksesta. Jos me tutkimme Jumalan sanaa, jos me rukoilemme, me alamme oppia tuntemaan Kristusta. Olavi.
1: Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa, ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi, kenen kanssa sanoo minun olevan? He vastasivat sanoen Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanoivat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Niin hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Jumalan Kristus.
0: Tämä pääsiäisen aika on merkillinen aika, ja tuolla Suomessa ollessa, niin siellä alkoi jo valmistelu, huomasin median välittämiä tietoja, että jälleen kerran toistuu se sama asia, ja nyt en puhu Päivi Räsäsestä ja näistä kysymyksistä, mutta tämä sama, mitä media toistaa, en tiedä onko se nyt, päteekö se myös tänne Ruotsiin, mutta oletan, että aina kun on tällaisia kirkollisia pyhiä, niin tapahtuu sellainen jonkinlainen niin kuin media-aalto, että yritetään tavalla ja toisella vähätellä Kristusta, sovitustyötä, kirkkovuoden pyhiä, Raamattua. Aina syntyy tällaista, ja nyt viimeisinhän on semmoinen, että nyt tutkijat ovat yliopistoissa Suomessa tehneet tällaisen lopputuleman, että tämä kuningas Daavid oli tämmöinen mielikuvitushahmo, ei mikään historian henkilö edes, että sillä tavalla. Eli ihmiset, jotka eivät ole sisällä Jumalan sanassa, eivät ole siinä keskusteluyhteydessä, rukousyhteydessä Jeesuksen, meidän vapahtajamme kanssa, heille on hyvin hämärä kuva, kuka Jeesus on. Ja jos ette, hyvät ystävät, muista mitään muuta tästä minun puheenvuorostani, niin muistakaa se, että Kristus on todellinen. Miksi minä uskallan sanoa sen sillä tavalla? Jos ja kun Pyhä Henki asuu sinussa, Pyhä Henki on sinussa olemassa, sinä tiedät sen jollain tiedostamattomalla tavalla, sinä tiedät sen soluillasi, sinä tunnistat sen verenkierrossasi, sinä ymmärrät sen näössäsi ja sen kuulolla sinä ymmärrät, että Kristus on todellinen. Tämä on meidän etuoikeutemme, jotka olemme vastaanottaneet Kristuksen, että me tunnemme Pyhän Hengen. Me tiedämme hänen elävän. Ei ole mikään fraasi eikä kuollut kivi, vaan Kristus nousi kolmantena päivänä kuolesta. Hän antoi henkensä sinun ja minun tähden. Tänään on palmusunnuntai. Palmusunnuntaina kansa hurrasi ja heitti vaatteita aasin eteen, jolla Jeesus ratsasti. Heiluttivat niitä palmunoksia ja huusivat hoosiannaa. Fariseukset, nämä epäilijät, nämä olivat siellä, että etkö nyt voisi vähän hiljentää tätä porukkaa, että ei nyt ainakaan niin kovasti tuota äänentoistoa laiteta päälle, vaan että vähän hiljentäkää. Jeesus sanoo siihen, että jos nämä olisivat hiljaa, niin kivet alkaisivat huutaa. Juuri tämmöisessä mahdottomassa tilanteessa, kun me olemme ja tunnemme Kristuksen, niin me tiedämme, minkälaisia aseita me saamme käyttää taistelussa sieluvihollista vastaan. Meille on annettu täydet valtuudet, niin kuin Johannes sanoi, että niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Hän antoi valtuuden lähteä eteenpäin julistamaan sitä evankeliumia. Ja hieno asia, että me saamme olla Kristuksen omia. Mutta meidän tulisi Jumalan sanan mukaan olla opetuslapsia. Että me levitämme muille, viemme mahdollisimman monta ystävää mukanamme taivaan kotiin. Tämä on jotakin sitä, että me tarvitsemme sitä yliluonnollista Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta, että me tartumme niihin tehtäviin, niihin asioihin, joista tulee tulosta. Kristityt ovat tänä päivänä hyvin sellaisessa umpiossa. Lähetyskäskystä esimerkiksi Lausannen komitean tutkimusten mukaan maailman kristityt, tosin siellä nyt on kaikenlaisia kristittyjä suuntia, mutta kristityiksi itseään nimeääviä, vain 48% tietää, mikä on lähetyskäsky. Toiset eivät osaa edes sanoa, että missä päin Raamattua se on. No, jos ei lueta, niin ei tiedetä. Hyvät ystävät, kaivakaa Raamattunne esiin. Etsikää se ja alkakaa säännölliseen rukousraamatun lukemiseen. Tutkikaa Jumalan sanaa. Silloin te tiedätte, että Kristus on elävä Jumala. Ja meille on annettu haaste kertoa näille ystäville, joilla on hämärä kuva Kristuksesta, kuka hän on. Minulle Jeesus on pelastaja. Hän on varjellut minun elämääni monissa eri tilanteissa. Hän on antanut inspiraatiota, hän on antanut voimaa, hän on antanut ymmärrystä nähdä omaa palvelustehtävää. Hän on antanut rakkautta ihmissieluja kohtaan. Vain Kristus voi tehdä henkensä kautta vallankumouksen meidän sydämessämme. Ja tätä me tarvitsemme. Minulla on suuri ikävä Pyhän Hengen läsnäoloon. Ja mä rukoilen, että sinunkin sydämesi murtuisi siinä Pyhän Hengen läsnäolossa ja sinä voisit sanoa ilman minkäänlaisia vaatimuksia, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Jumala ei kutsumistaan kadu. Olet minkä ikäinen tahansa, on minkälaiset haasteet sinulla juuri tällä hetkellä, mutta sinä olet tärkeä Kristuksen suunnitelmassa. Sinä olet tärkeä siinä suunnitelmassa, jonka hän aikojen alussa on jo sinua varten tehnyt. Älä epäile, ole rohkea, astu eteenpäin. Ja jos siellä radion vastaanottimen ääressä on, mä uskon, että siellä on ystäviä, jotka hapuilette näissä asioissa. Mä haluan sanoa sinulle, että Jeesus Kristus rakastaa sinua. Hän antoi elämänsä juuri sinua varten. Ja kun tällä viikolla vietetään perjantaita, pitkä perjantaita, jolloin Kristus ristiin naulittiin, hänet naulittiin Golgatan keskimmäiselle ristille sinua varten. Meillä olisi ollut rangaistus ja kärsimys, mutta hän otti tämän taakan itselleen kannettavaksi. Viimeiseksi haluan puhua tästä, tule lähemmäksi tulta. Tässä on sellainen tarina taustalla, kun appiukko oli ollut uskossa jo 30-40 vuotta. Hän oli jossain kokouskampanjassa puhumassa tuolla Karjalan alueella ja eräänä iltana siellä motellissa hän herää siihen, kun Pyhä Henki kysyy häneltä ja antaa ohjeen, että tule lähemmäksi tulta. Mooseksen kirjoissa kerrotaan, kuinka Mooses vähän niin kuin halusta lähtee, että menenpä katsomaan nyt tuota, että miten tuo, miksei tuo puska, tuo pensas ei palaa. Hänellä oli vähän semmoinen niin kuin vähän viihdetilaisuus, että menenpä katsomaan. Mutta mä haluan haastaa meitä tähän todellisuuteen. Kun sinä olet lähellä Jumalan tulta, sulla ei ole mitään menetettävää. Ainoastaan saatavaa. Jumala haluaa pukea sinua uudella voimalla. Ja tuo Jumalan tuli, joka kohtaa meitä, se ei tuhoa meitä, se ei polta meitä, mutta karstat häviävät meidän elämästämme. Rakkaat ystävät, tule lähemmäksi tulta. Astu se askel Kristuksen läheisyyteen. Vaikka olisit se 50 vuotta, no mä oon ollut 53 vuotta uskossa. Vaikka olisit ollut kuinka kauan uskossa, jokainen päivä on uniikki sinun elämässäsi. Se on ainutkertainen mahdollisuus lähteä seuraamaan häntä ja toteuttaa hänen tahtoaan. Ja jos et osaa mitään muuta rukoilla, niin sano, että Kristus Jeesus, auta minua. Kiitä tästä elämästä, jonka olet saanut. Sairasvuoteella mä tajusin sen, että tässä olisi voinut käydä täysin toisella tavalla. Elämän lanka on aivan pienestä kiinni. Se on aivan sekunneista kiinni, jos saat strokein tai sydän pettää tai jotain muuta tapahtuu. Ole valmiina. Olkaamme valmiina. Tällaisin ajatuksin haluan päättää tämän ja nyt rukoillaan. Vaikka me ollaan tämmöisiä pitkän linjan kulkijoita, niin mä haluan kysyä sulta, että haluatko lähteä uudella tavalla seuraamaan Kristusta? Sä voit nostaa käden merkiksi taivaaseen. Minä en edes katso niitä käsiä siellä, jos ja kun nousee. Jumala yksin sen tietää ja tuntee. Kiitos Kristus Jeesus, että nyt me saamme jälleen tänä pääsiäisen aikana koroittaa ja ylistää sinun nimeäsi. Että me saamme oikein huutamalla huutaa ja palvoa sinua, oi Jeesus. Kiitos sovitustyöstä. Kiitos Golgatan sovitustyöstä. Kiitos, että sinä ristin puulla sinä huusit ne vahvat sanat, jotka kantavat tänäkin päivänä, että se on täytetty. Kiitos tulevaisuudesta ja toivosta. Herra, paranna meitä, meidän sielumme maailman vajavaisuuksia ja sairauksia, mitä me kehossamme kannamme. Herra, ole meidän kanssamme lupaustesi mukaan. Ja vaikka sairaudet eivät väistyisikään maailmasta, niin silti me tiedämme sen. Sinä olet uskollinen ja sinä olet meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Herra, armahda tätä Ruotsin maata. Armahda Suomen kansaa, Kristus Jeesus. Herra, näissä tilanteissa, kun sotakoneet jylläävät eri puolilla. Herra, me rukoilemme sodan päättymistä niin Iranissa kuin Lähi-idässä, Jeesus. Herra, me rukoilemme Ukrainan sodan päättymistä, rakas Jeesus. Herra, anna ihmeinen tulla todeksi, että eräänä aamuna kaikki sota ja vihollisuudet ovat päättyneet. Oi Jeesus, Jeesus, Jeesus. Herra, anna meille vielä mahdollisuus ja vapaus julistaa evankeliumia. Niin radion välityksellä kuin television välityksellä. Herra, seurakuntien keskellä, että me saamme julistaa sitä evankeliumia, joka on sinun omaan sanaasi kirjoitettu. Herra, näin me saamme sulkea itsemme ja toinen toisemme sinun suojaavien käsiesi alle. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Herra, anna tulevaisuuden ratkaisujen olla sellaisia, joissa sinun suunnitelmasi tulee näkyviin. Hallelujaa. Jeesus, siunaa jokaista radion kuuntelijaa. Kiitos, että myös siellä sinun ahdingossasi ja asiassasi, niin siellä on Jumalan lupaukset voimassa. Kiitos, Herra, tästä sunnuntaista. Palmusunnuntaista, Hoosiannasta. Tule Herra Jeesus, valtaa meidän olemuksemme, elämämme, sielumme, oman nimesi tähden. Aamen, hallelujaa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Joo, kiitos Timo tästä sun osuudesta. Ja me lauletaan tähän loppuun tämmöinen virsi vielä kuin 446. Sinun ristisi juurella, Jeesus, ja sen jälkeen siunauslaulu ja menemme kahville. Kiitos.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Kosmos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa,

Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää.
3: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Hyvää syyskuun aurinkoista päivää teille kaikki kuuntelijat, ja sinähän kuuntelet Purusin Kaikua Suomi-seuran radiota. Ja siis tänään on lauantai 5.9. vuosi 2026, ja me olemme täällä 15.16.30, ja Laila Paaso vastaa puhelimeen, tekniikassa on Jaana Isokoski, ja minua vastapäätä istuu
1: Aila Rissanen, tervetuloa minunkin puolesta.
0: Ja minähän olen Anna Timonen. Ja tänne on puhelinnumero 0333 482195. Ja tämä meidän ensimmäinen levy oli Kestän mitä vaan, Markku Aro. Ja tämä oli viime vuoden tosissaan kuin viime viikon toiveita. Ja nyt jäämme kuuntelemaan tähän sellaista levyä kuin Ei tämä tyttö lempeä Anelle, ja senhän esittää Tarja Ylitalo.

Näin. Ei tämä tyttö lempeä Anele ja Tarja Ylitalo, ja tämäkin oli viime viikon toivottuja kappaleita. Sitten täällä on onnittelut, syntymäpäivä, onnittelut. Sisko Mäkelälle maanantaina olevan syntymäpäivän johdosta, ja tämähän soitettiin meille viime lauantaina tänne nämä onnittelut, ja pyydettiin, että tänään luetaan ja soitetaan. Ja näitä toivoo Sirpa ja Jaska. Ja on levytoivomus sellainen kuin Viesti, ja sen esittää Soffarit.

tuon sydämeni sulle, se suuren onnen antaa, tehden turhaksi

Sohuvarit laulelisin viesti. Ja täällä on minulla onnittelut. Sydämelliset onnittelumme Leila Peltoniemelle hänen täyttäessään 85 vuotta. 8.9.26 siis ensi tiistaina. Ihanaa syntymäpäivää sinulle toivottavat Liisa ja Olavi. Levytoivomus on Kalajoki-valssi ja on Pekka Himanka, joka esittää. Ja tässä lukee vielä tässä viimeisellä rivillä, että kiitokset radioväelle hyvästä ohjelmasta ja hyvää syksyä. Ja me kiitämme.

0: Kalajoki-valssia Pekka Himanka. Sitten mulla on täällä vähän infoa Maaritilta ja Hannulta. 17.10.2026. Kaiken kansan kisat. Kello 11 noin 14. Seuran tiloissa järjestää hiihto- ja yleisurhoilujaosto. Pelejä, kolmiottelu, ruokailu, arpoja ja mölkky lopuksi. Ja osallistumismaksun voi tehdä paikan päällä. Oletko sä ollut koskaan näissä kaiken kansan kisoissa?
1: En ole kuule ollut.
0: Minä olen ollut. Siellä on aika jänniä. Siellä palloa heitellään sankkoon ja kaikkia tämmöistä. Tulitikkuilla heitetään keihästä ja niin. Tämmöistä kaikkia. Se on oikein kiva.
1: Niin.
0: Ja tähän on sitten toivekappaleena Katri Helena ja Syysunelmia.

0: syysunelmia ja Katri Helena lauleli siinä. Ja nythän meillä täällä on näitä syyslauluja, kun nythän on syyskuuhu.
1: Niin, ja kyllä se on syksyn tuntoinen jo ilmakin vähän.
0: On, mutta on kyllä ihania aurinkopäiviäkin
1: on,
0: vielä.
1: Niin. On vielä.
0: Joo, Purosin Suomi-seura tiedottaa täällä ensi viikolla 8.9. siis tiistaina on suunnittelukokous seuran tiloissa kello 13.00. Suunnitellaan yhdessä syksyn toimintoja sekä kerrotaan toisillemme jo päätetyistä toiminnoista. Tervetuloa jaostojen edustajat ja kaikki jäsenet. Ja seura tarjoaa pullakahvit. Ja mulla on tässä semmoinen levy toivomus, kun minä kävin siellä vohvilikahvilassa paistamassa perjantaina vohveleita, niin kyseltiin siellä, että onko levy toivomuksia. Ja sitten sieltä tuli semmoinen pitkä hoikka mies ja sanoi, että syysvalssia, se on Matin ja Tepon esittämä ja hänhän oli Tapani Kiiskinen.

0: Syysvalssia Matti ja Teppo, ja tämänhän oli toivonut Tapani Kiiskinen. Ja meillä on ukkeleilta vähän infoa täällä, ja Tapanikihan on laulamassa tässä ukkeleissa. Jokke vetää ikinuorille
1: yhteislaulua,
0: just ikinuorilla yhteislaulua, maanantaina 7.9. Ja sitten ukkeleiden toive on tähän semmoinen kuin tämä taivas, tämä maa, aikamiehet ja Dani.
2: Oliko sinä aikaa, kello aikaa?
0: 10.45.
2: Joo, hyvä.
0: Just 7.9.10.45.
2: Joo.

0: tämä taivas, tämä maa. Varmaanhan ne nämä lauleskelee yhteislaululla siellä, nämä ukkelit tätä laulua siellä. Niin.
1: Nehän laulaa varmasti sitä ja kyllä ne on hienoja, kun ne
0: on,
1: laulaa.
0: On, on. Ja minä sitten kerron tässä, jutustelen vähän sen, kun siellähän minä olin siellä Vohvelinpaistossa siellä Suomi-seuralla ja tästä tulee, taittaa tulla ihan mainoskanava.
1: No niin, mainostapas vähän nytten.
0: Ja juttua tuli ja muistoja kesästä ja kesälomasta ja siellä oli tosissaan ihan mukavaa ja ihan reippaasti 15 ihmistä oli, jotka tuli ja oli naista ja miestä, että ihan kiva oli.
1: Kiva, että naisiakin tuli.
0: Niin, ja siinä jutusteltiin siinä sitten, että mistä päin ollaan lähdetty ja siinäpä selviksi, että kaksi ihmistäkin olikin käynyt samalla kulmilla kuin minä, siis Nurmeksessa ja lähti puheen näistä paikkakunnista ja kaikista, että se että sanottiin, että mistähän se lähtee se Egyptin korpi, että kukahan siellä asuu. Ja minähän siinä sanoin tietenkin, että joo, kuule, minä olen asunut siellä lapsuuden ja sitten lähdin sieltä Ruotsiin, että pitääpä ruveta ottaa selvää, että mistä se muuten lähtee se nimi. Ja sitten niin. Minä menin tänne Wikipediaan ja luen tässä teille, että Egyptin korpi on Lieksassa. Pielisjärven Venäjän rajan yli ulottuvan entinen korpi- ja suoalue, joka ulottuu myös Nurmeksen puolelle. Sotien jälkeen alue asutettiin pääasiassa Suojärven Salonkylästä tuleville evakoille, ajattele, joita oli kaikkiaan 31 perhettä. Ja 1949 valmistui kyläkoulu, jossa parhaimmillaan oli 120 oppilasta. Ja 70-luvulla kyllä autioituu asukkaiden muutettua Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Ne. Sieltähän minäkin lähdin Ruotsiin. Just. Sitten niin. Ja nykyisin Egyptin korvessa toimii muutamia maatalouksia, harjoittavia tiloja ja kylää halkoo syvää joki. Ja minä muistan, että mun siskon kanssa uitiin siinä joessa kuule ja ei siinä aina ollut kuule paljon ja ne. Vettä kuule, että aika kuivaakin oli, vaikka nyt on sanottanut, että on suomaisemmaa. Joo. Ja sitten Egyptin korpi sijoittuu kokoamalla listallaan 17 hulluimmaksi paikan nimeksi Suomessa. Ja nimeä käytettiin 1700-luvulla ja se on luultavasti sanottu innoistuksena Raamatusta se nimi. Niin. Ja niin kuin mä vähän epäiltiinkin, että Egyptin just. Korpi. Niin.
1: Oli kyllä, on kyllä jännä nimi.
0: Niin, eikö olekin. On, niitä on paljon semmoisia nimiä, että, mutta en löytänyt niitä, että onhan niitä vaikka kuinka paljon semmoisia outoja nimiä ja kyliä. Niin kun ajaa Suomen läpikin, niin
1: on.
0: Ihmettelee ihan, että voi, että mitenhän tuolla voisi asua, kun on tuommoinen nimi, jos joku kysyy, että missä asut.
1: Onhan niitä täälläkin niin, näitä nimiä aika lähelläkin semmoisia. Että.
0: Niin. Sitten minä keksin tai löysin sieltä semmoisen laulun, tämä on Arttu Viskarin laulama. Suomen muotoisen pilven alla, niin jäämmepä kuuntelemaan tätä.

0: Suomen muotoisen pilven alla Arttu Viskari. Ja tuolla on tytöt on vaihtanut vähän paikkaa tuolla tekniikan puolella, että nyt siellä Jaana istuu ohjelmasihteerinä ja Laila on sitten tekniikassa. Että soittakaapa sinne Jaanalle ja numero on 03-33-48-21-95. Sitten nyt kun syksy on tullut, niin meillähän tulee nyt nämä joka syksyiset elokuvat, jota on yksi syyskuussa, yksi lokakuussa ja yksi marraskuussa. Ja tämä ensimmäinen on 24.9.18.30, sellainen kuin Kalevala, Kullervon tarina. Ja se on 143 minuuttia pitkä ja alle 15-vuotiaat ei saa sitä katsoa. Ja tästähän luetaan sitten enempikin, vai että muistutan vaan, että nyt nämä filmit alkaa sitten taas, että kannattaa lähteä taas katselemaan niitä. Sitten meille on tullut tämmöinen hauska kortti tänne. Tässä sammakot tanssii palettia. Neljä sammakkoja, joilla on kruunut päässä ja ne tanssii palettia. Ja nehän varmasti menee sitten sen perään jo talviunille. Eikö ne rupea kohta menneen?
1: Niin varmaan. Ne nauttii syksystä ja tanssivat.
0: Joo. Se on aivan niin kuin mekin, niin. Tanssitaan syksyä. Justiin. Ja sitten ja tässä lukee, heissan, syksy terveisiä kaikille. Ja näitä lähettää Tuija ja toivelevynä on Pauli Hanhiniemi ja Ilo etsii sua.

0: Ilo etsii sua, Pauli Hanhiniemi. Kiva, kun on tulee näitä uusimpiakin näitä
1: on.
0: Esittäjiä.
1: On oikein kiva, kun tulee vähän semmoista, mitä ei jatkuvasti kuule.
0: Niin. Ja mullahan tietenkin täällä tiedotusta suomenkieliset seniorimessut on siis tässä kuussa 19. päivä syyskuuta 26 ja kello 10.00 ja 14.14 Purosparkkenilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, laulu- ja tanssiesityksiä, muotinäytös. Myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Lisäksi karaokea viimeisellä tunnilla ja vapaa pääsy. Kaikki tervetulleita ja näitähän järjestää siis Purosin Suomiseuran ikinuoret ja ikinuoret, Kulttuuri 75, Varttuneet, Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntaiseurakunta, ja yhteistyössä Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Ja siellähän on sitten Top Tourikin, makkarakauppa, Ruotsin Suomen lehti ja Senior Shop. Ja sitten tässä mulla onkin semmoinen, kato, tämmöinen kutsu sinne. Hei, pieni muistutus, että seniorimessukokous on maanantaina, siis tulevana maanantaina, 7.9. kello 10.00 Suomiseuran tiloissa. Kaikkien seurojen ja seurakuntien edustajat toivotaan paikalle. Ja näitähän toivottelee Margit Rennedol. Tätä ne pitäisi sitten mennä. Ja mulla on tässä sellainen laulu, kun lähden länteen, huojuvaa latoa.

0: Näin lähde länteen huojuva lato. Tämä on suomalaista country-musiikkia.
1: Tosi hienoa.
0: Että on oikein, että en ole ennen tämmöistä löytänytkään, niin nyt sitten löysin, että on tällaistakin. Sitten mä tuosta mölkystä sanon vähän. Nyt huomenna on viimeinen mölkky, siis kello 12 tuolla Kransmussenin urheilukentällä. Ja sitten on 13.9. on Prosin Suomi-seuran mölkyn mestaruuskisat. Ja nehän on myös täällä Kransmussenilla ja sama aika kello 12. Että sinne voi mennä sitten pelaamaan ja siinä on kisamaksu 50 kruunua. Että tämmöistä on sitten viikon päästä. Sitten on vähän tässä, mehän jo tiedetään, että mitä seuralla on näitä toimintoja, mitkä on alkaneet, vai muistutetaan vielä, että lavatanssijumppa ei ole vielä alkanut. Ja näitä, mitä sitten tulee tällä etempänä, niin niistähän sitten luetaan joka viikko vähän. Sitten on tullut sähköpostia semmoiselta kuin Kari Kauppinen haastateltavaa lehteen. Hei, olen Kari Kauppinen, paikallislehti Outokummun seudun päätoimittaja. Laitan siviilimeilistäni postia. Löytyisikö Purosista haastateltavaa, joka olisi muuttanut sinne Outokummusta tai Polvijärveltä? Olen siellä syyskuun puolivälissä, toivoo Kari. Ja jos te haluatte tälle Karille tämän osoitteen, siis e-postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, jos sanotaan oikein suomeksi, niin te saatte sen tuolta puhelinvastaajalta sitten. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan Kuin tuhkatuulen ja Sammy Babitzin.

0: tuhkatuuleen. Kuka lentää tuhkatuuleen, en tiedä, mutta Babbitzin laulun nimi oli kuitenkin niin, en tiedä. Niin.
1: Kyllä sillä välillä tuulee niin, että varmasti tuhkat lentää sieltä tuuleen.
0: Niin justiin, niin. Nyt on näitä kokouksia. Mulla on taas toinen kokouskutsu tässä, että hei, muistutan perhepäiväkokouksesta kaikkien seurojen ja seurakuntien edustajia. Gransmossenilla maanantaina, siis sama päivä kuin tämä toinenkin kokous, seniorikokous, mutta on onneksi eri aika, kun tämä on kello 14 ja toinen oli kello 10, siis maanantaina 7.9. kello 14. Tapaamme kerhotalon edessä ja katsastamme paikat, jossa toiminta ne tulee olemaan. Jos olet estynyt tulemaan maanantaina, ilmoita minulle. Terveisiin Jaana, ja teillähän varmasti on Jaanan puhelinnumero, ja hänhän on meidän koordinaattori. Ja tämä perinteinen perhepäivä on siis lauantaina, ensi viikon lauantaina 12.9. kello 11.14. Paljon mukavaa tekemistä kaiken ikäisille, grillattua makkaraa, kahvia ja mehua. Päivä järjestetään yhteistyössä yhteistyöelimen ja Purosin kaupungin kanssa. Tervetuloa viettämään hauskaa ulkoilupäivää. Ja mehän toivomme, että on aurinkoinen syksypäivä niin kuin tänäänkin.
1: Tietenkin toivotaan sitä niin. Oikein.
0: Ja tässä on sellainen laulu nyt meille tulossa, jonka nimi on Pieni Kukkanen, ja senhän esittää Laila Kinnunen.

0: Laila Kinnunen. Ja tässä tulee nyt jälkeenpäin nämä syntymäpäiväonnittelut Haaparantaan 5.9.26 Marita Luusualle. Ja näitähän toivo näitä meidän Laila täältä ja Jussi ja Laila Kinnusen laululla olettiin nyt etukäteen. Pieni kukkanen.
1: No niin. Ja sitten mulla on täällä vähän näitä kaupungin infoja. Runo Salonki on 8.9. kello 13.40. Se on tuolla kirjastolla. Ja Satu Tuokio on 10.9. 9.45-10. Ja se on seuraavana torstaina siis. Sitten tämä lenkki, kansanterveyskarnivaali, Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö, 11.6. siis ensi perjantaina kello 14.15. Ja siellä on vielä muutama lippu jäljellä, että siellä esiintyy Timo Mynne ja Henry Räsänen ja liput on 100 kruunua. Ja tämän hän järjestää Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Tulehan mukaan nauramaan sinne. Tämä on varmaan hauska homma, luulisin. Ihan. Sitten on toinen täällä vähän myöhemmin. Syyskuun 20. päivä kello 14 Purosin kaupungin kirjastolla. Siellä tulee tämmöinen ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertissa, jossa soi bossa nova, popballadit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkiä rytmisoittiminen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ja tämä on oikein laadukas konsertti.
0: Ja ilmainen.
1: Että kannattaa kyllä mennä. Siis 20. syyskuuta kello 14 on tämmöinen. Ja tähän sitten ruvetaan kuuntelemaan semmoinen kappale kuin Kari Tapio. Ja sinä sunnuntaina silloin. En ole kuullut tätä ennen.

0: Sinä sunnuntaina silloin, Karita Pio lauloi siinä. Ja...
1: enpä ole sitä kuullut, tätä kuullut ennen.
0: En ole minäkään. Joo. Minä kuulin eilen sen karaokessa, niin joo, minusta se oli niin hieno.
1: Oli hieno.
0: Mulla on tässä kirkon tiedotusta, huomio. Olotupa on muuttanut Karolin kirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.00 seurakuntatalon remontin vuoksi. Mennään sisään sivuovesta seurakuntataloa vastapäätä. Ja tässä sanotaan, että tervetuloa. Ja jos on kysymyksiä, niin voit ottaa yhteyttä Soilen evankariin ja hän on pappi. Pia-Maria Landberg on seurakunta-assistentti ja Tony Thornberg on kantori. Mm. Ja puhelinnumerot löytyy kyllä tältä meidän puhelinvastaajalta, jos haluaa jotain kysyä. Niin, mutta kyllä mä uskon, että ne löytää sinne, kun ollaan ilmoitettu tässä. Meillä on sitten täällä semmoinen Juha Tapio, hieno kappale, semmoinen nimeltään kuin Ohi kiitävää.

0: Ohi kiitävää. Ja Juha Tapiohan tämän esitti. Sitten mulla on täällä kutsu senioritanssin ohjaajakurssille. Ja se on 25.–27.9.26. Kurssi alkaa perjantaina 25.9. kello 12. lounaalla ja päättyy sunnuntaina 27.9. noin kello 15. Ja tämähän on Aksevallan kansankorkeakoululla. Kurssin tarkoitus. Kurssi on tarkoitettu RSEL senioritanssin ohjaajille, varaohjaajille ja ohjaajiksi aikoville. Kurssin sisältönä on muun muassa tanssin teoriaa ja ohjausharjoittelua. Kurssimaksu on 1890 kruunua sisältäen ruokailut, yöpymisen kahden hengen huoneessa, opetukset ja kurssimateriaali, CD-levy ja ohjelmavihko. Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 850 kruunua. Hinta ilman majoitusta on 950 kruunua. Kurssiohjaajina toimivat Tuulikki Ritakorkia ja Pentti Nimel. Ja tänne pitäisi sitten ilmoittautua viimeistään 10.9. Ja tästäkin saattaa sitten osoitteen tuonne puhelinvastaajalle, jos haluatte mennä sinne. Aiotko Anna sinä lähteä?
1: En kuule, en lähde. Kuule.
0: Et lähde?
1: En.
0: Etkö sä halua ruveta opettamaan tanssimaan? Onko sä semmoinen, joka viet miehiä itse, kun sä tanssit?
1: En tiedä, sitä pitää kysyä miehiltä.
0: Niinkö?
1: Kyllä.
0: No sehän olisi kyllä aika lailla. Monet naisethan on niin, että ne ei anna miehen vie, kun ne vie itse.
1: Joo, voi olla, joo.
0: Ja varsinkin, jos mies yhdenkään väärän askeleen tekee, niin se on ihan kauheeta.
1: Niin, niin.
0: Sitten mulla on täällä semmoiset kuin terveiset. Terveisiä Sirkalle. Hyvää päivän jatkoa Fiskaforssiin. Toivoo Jussi ja Laila ja tähän on toivottu Pyynikki Valssia ja Erkki Junkkarinen esittää sen.

0: Pyynikki-valssi ja Erkki Junkkarinen, sekin oli aika vanha kappale.
1: Oli.
0: Mulla on täällä tätä Purosin Suomiseuran tiedotusta ja karaokeharjoituksethan on vaihtanut tuota aikaa Suomiseuralla. Siis torstaina on uusi aika ja se alkaa 3:00 ja se on 17:30. Et tervetuloa mukaan ja kahvilahan on auki. Ja sitten lavista ei toistaiseksi ole. Maija ilmoittaa sitten, kun hän aloittaa. Ja petanki, boule on torstaisin kello 13:00 boulehallilla. L-Kortsvägen 30. Tässä on näitä Suomiseuran toimintoja, niin kaikkihan nyt tietää nämä, mutta luenpa tässä nyt ihan vain nopsasti nämä, että ikinuoret on maanantaisin 10:00 ja sitten on laulavat mimmit 15:30 sama päivä ja naisten jumppa maanantaina 18:00 ja suomen kielen kurssista en kyllä tiedä, onko se alkanut. Tiedätkö sinä, Aila?
1: En tiedä. Siitä on ollut kyllä niin.
0: Niin, tässä lukee kyllä päivämäärä 21.9.
1: No,
0: jos se pitää paikkansa. Se
1: pitää paikkansa silloin
0: niin. Ja tiistaisin on tanssikurssi niin kuin muutenkin 16:00 ja sittenhän on tämä suunnittelukokous 8.9. siis tiistaina on sekin 13:00. Keskiviikkosin on bingo ihan niin kuin normaalisti ja se alkaa 17:30. Ja torstaisin on karaokeharjoitukset niin kuin sanon 15:00 ja perjantaina nämä aamutreffit, siellähän ollaan sitten ja kahvitellaan ja rupatellaan ja joku paistaa siellä niitä pohveleita.
1: Vuorotellen
0: niin. Ja nyt lauantaina, niin kuin tässä ollaan, niin on tämä Purosin radio 15:00–16:30 ja sittenhän se on joka keskiviikko uusintana samaan aikaan. Ja perhepäivä on Gransmussenilla 12.9. kello 11.14. Ja nämä seniorimessut, josta me puhuttiin tänään, niin se on 19.9. kello 10:00 alkaa Parkhallenilla. Ja sunnuntaina, mutta tämä menee nyt aika pitkälle, niin on laukuntekokurssi 15.11. ja 29.11. kello 13.17. Ja näihinhän tietenkin voi tulla muutoksiakin. Eihän niin. Nämä nyt ihan satavarmaa tietenkin, niin. Mutta ainahan tapahtuu jotakin ihmisiä.
1: Niin.
0: Sulla oli muistutuksia siitä kanssa sitä, niistä kokouksista.
1: Joo, tämä messukokous on täällä. Että se on pieni muistutus seniorimessuista, niin 7.9. kello 10:00 kaikkien seurojen edustajat toivotaan paikalle ja seurakuntien.
0: Niin, se on nyt maanantaina. Niin.
1: Se on nyt maanantaina kello 10:00 Suomi-seuralla. Ja no niin, sittenpä tässä ei ollut oikeastaan paljon muuta, että onko meillä vielä tässä yksi kappale, joka on, jo kaksi on vai että yksi nyt soitetaan. Penkki, puuhu ja puistotie Karola.

0: Niin, Eva-Liiseltä on tullut tänne tietoa.
1: Ei, kun pannaan seuraavan, kun mä en kerinyt kirjoittaa sitä.
0: Okei, niin. No kirjoitapa sitten. Mäpä luen täällä sitten, niin Purosin kirjastossa on suruadresseja, jäsenkortit 20 vuodesta 20 vuoteen asti 70 kruunua, 21 vuodesta eteenpäin 140. Ja siellä on kuntosalu, Ommelassa ja aloitteita. Ja sitten me ruvetaan kuuntelemaan tässä seuraavana semmoista kappaletta, kun Kuulta kyselen, Laura Voutilainen.
1: Voutilainen.
0: Voutilainen.

0: Kuulta kyseinen Laura Voutiläinen sinä lauleskelee niin rauhallisesti. Ja minä tässä sanon vielä, kun oli näköjään jotenkin tipahtanut meidän tuosta tiedotuksista, että askartelu ja käsityöt alkaa torstaisin 10:00–13:00, mutta tässä on yksi päivämäärä, jolloin sitä ei ole. 17.9. ei ole käsitöitä. Ja kutomaliisat alkaa 13.9. 15:00 joka toinen sunnuntai, että tervetuloa näihin kanssa. Ja sitten me Aidan kanssa ruvetaan jakkakoon meidän radioporukka sanomaan tältä, että hei hei ja sadetta on tulossa nyt ja niin, toivottavasti aurinko paistaa huomenna. Niin.
1: Me puhuttiin sitä aurinkoisesta päivästä tänään niin. Ja siellä kuulemma vettä tulee, tuli niin, meille säätiedotus.
0: Me ei nähdä mitään tänne, kun täällä on
1: tehty. Kuulla mitään tänne.
0: Niin.
1: Että tämmöistä ja tämä on ollut oikein kiva. Nyt myrskylyhtyä tarvitaan ja se niin. On Mikko Mäkeläinen, joka esittää.
0: Lauleskelee. Kiitos, kiitos.
1: Kiitos hei, ja hei, hyvää viikkoa. Kaikki.

Petri Kososen laulujen pariin. Petriltä on todellakin ilmestynyt tänä vuonna uusi äänite. Hän on jo niitä useamman tehnyt, mutta tämä viimeisin äänite Valloita sydämeni poikkeaa siinä sillä tavalla edellisistä, että tämä on studioäänite. Aikaisemmathan oli tällaisia konserttitilanteita, joista oli tehty äänitteitä. Ja tämän Valloita sydämeni CD-levyn tällaisena päällekirjoituksena on sellainen ajatus, että nämä seuraavat laulut ovat syntyneet yli 10 vuoden aikana elämän erilaisissa tilanteissa. Jotkut niistä ovat syntyneet riemukkaissa ja ihanissa hetkissä ja toiset taas syvällä laakson pohjalla ja kipujen keskellä. Näinhän se meidän elämämme joskus on. Mutta hän toteaa, että kuitenkin meillä on Jumalassa Kristuksessa horjumaton kallio, jonka päällä seisoa. Petri kirjoittaa, että rukoilen, että nämä laulut saisivat viedä sinua lähemmäksi Jeesusta, ylistämään häntä, palvomaan häntä, luottamaan häneen, turvaamaan häneen, kenties rakastumaan häneen uudestaan tai ensimmäistä kertaa. Saakoon hän valloittaa sinun sydämesi jokaisen kolkan niin, että sieltä nousee kiitos ja ylistys kuningasten kuninkaalle nyt ja aina. Näin siis Petri Kosonen, ja aivan tuota pikaa siirrymme kuuntelemaan tuota elokuun vierailun yhteydessä pidettyä tilaisuutta.

Haluatko sinä kokea Jumalan voimaa? Onko sinulla sydämelläsi kysymyksiä, rukousaiheita? Tunnetko ahdistusta tai tunnetko itsesi väsyneeksi, jopa epätoivoiseksi? Keskiviikkoisin kello 19 Kungsgatan 58 Pingstkyrkassa meillä on rukouskokoukset, joissa me voimme jättää asiamme kaikki tietävän Jumalan kasvojen eteen. Siis keskiviikkoisin kello 19 me voimme jättää Jumalalle meidän asiamme yhteisessä rukouksessa. Niin kuin Jumalan sana sanoo, kantakaa toinen toistenne kuormia, te täytätte Jumalan lain. Siis tuttu paikka, Pingstkyrka keskellä Borosia. Tervetuloa!

Ihana nähdä teitä kaikkia, tosi kotoisa olo, tuntuuko ihan kotona ja ilmapiiri on hyvä. Koetteko Jumalan läsnäoloa? Täällä on hyvä olla ja ihana olla. Voisin paljon sanoa ja te kattelette nyt, että minkä näköinen se on. Halleluja. Hiukset on edelleen pystyssä. Amen. En ole vielä, mutta täytyy varmaan vielä jossain vaiheessa total makeover. Eli semmoisen, että jos olette katsoneet telkkarista, että pitää uudistaa koko ulkonäkö ja vaatteet, niin mä oon vähän jäänyt jumiin tähän juttuun, mutta tämä on tämmöinen helluntailiekki. Halleluja. Terveisiä mun vaimolta Karolinelta. Lapset, uskon, että jotkut teistä ainakin, ehkä monetkin olisi halunnut nähdä heitä ja Karolina olisi halunnut tulla, mutta tänään Ester tuli kipeäksi ja oli kuumeessa koko päivän ja makasi, ei halunnut syödä, niin Karolina näki parhaaksi jäädä kotiin lasten kanssa ja tavattiin Mika ja Anna eilen, heidän, ei tiedä tuliko pöpöt siellä, mutta Kososille kaikki on yhteistä. Kaikki on yhteistä, niin me halutaan jakaa jopa pöpötkin, niin valitettavasti tuli kipeäksi. Karoliina olisi muuten tullut mielellään teitä katsomaan täällä. Ja meidän lapset Ester on nyt 4, Ruben on 2 ja 2 ihanaa lasta Herra on meille siunannut. Ja ollut ihanaa olla täällä Buroosissa, vanhassa kotikaupungissa, mutta edelleen tuntuu siltä, että on ihan kotona. Ja sadettakin tuli. Bermin Lassi just laittoi Facebookiin, että tulee vaan sateeseen. Ja ensimmäiset pari päivää oli oikein ihanaa ja sitten alkoi sataamaan. Ja ollut ihanaa tämä viikko, mutta Jumala on hyvä. Ihana olla teidän kanssa. Ja mä haluaisin jakaa, ihana nähdä mun veljeä tossa ja äiti ja isä tuolla. Ja kososet lisääntyy ympäri maailmaa, halleluja. Vaikka kulpakkojakin tuntuu lisääntyvän jatkuvalla syötellä, mutta kilpailu jatkuu, halleluja. Mutta todella ihana olla teidän kanssanne ja mä haluaisin jakaa ihan muutaman laulun tältä mun uudelta levyltä nyt. En tiedä kuinka moni teistä on päässyt sitä kuulemaan, mutta tänään sitä saa tosiaan 200 kruunun hintaa. Ostakaa toki ja tulkaa mukaan. Mä löysin tämmöisen kitaran äiti ja isän kotoa. Tämä mun vanha kitara joskus. Ja mä kytkin sen tähän mukaan, mutta poikkeuksellisesti niin nämä laulut ei tule vaan pianon ja laulu tai kitaralaulu tai näin poispäin, vaan ihan tulee noita taustoja, jotka siis levyn taustoja ja laulan sitten mukana. Sanat tulee myöskin mukaan, jos osaatte jo näitä lauluja, niin laulakaa toki mukana. Tämä on vähän erilainen levy edellisiin verrattuna siinä mielessä, että tässä on sellaisiakin lauluja, jotka ei ole ehkä ihan perinteisiä sellaisia, mitä mä laulaisin tämmöisessä ylistyshetkessä, mikä meillä oli hetki sitten, missä me todella palvotaan ylistää Herraa, vaan on vähän semmoisia tosi hoitavia ja semmoisia, jotka palvelee myös ihmisiä, mutta samalla ne voi laulaa Herralle. Ja siinä mielessä tuntuu hyvältä, mä saan jakaa näitä lauluja ja ehkä muutamia ajatuksia ihan vaan tämän levyn synnystä ja näistä lauluistakin. Ja sitten muutama ajatus vielä Jumalan sanasta. Katsotaan, jos tää on yhtään viressä. Ja näin päin pois. Ja mä oon sanonut Mikelle, mä annoin Mikelle oikein selkeät ohjeet, että tosi lujalle ja kaikki valitukset sitten minulle. Et meillä on tämmönen hyvä työjako. Tuohon ei tullut yhtään innostavia nauruja eikä aamenia, mutta mä pyysin ihan oikeasti, että hieman, jos jonkun mielestä tämä on vähän liian lujalla, niin se on ihan mun pyynnöstä. Me täällä käytiin vähän kokeilemassa etukäteen, mutta ei ole tarkoitus hajottaa kenenkään korvia, mutta myöskään, ettei ihan hissun kissun, vaan toivottavasti pääsette näihin mukaan. Tämä ensimmäinen laulu on, ja muuten toi vielä ennen kuin siihen, niin toi Timon antama palaute tästä levystä on kaikista paras. Tämä on mun ensimmäinen studiolevy. Aikaisemmat kaikki on ollut live-levyjä, eli ihan live-tilanteissa, tämmöisessä hetkessä, paitsi vähän suuremmissa, jossa ylistettiin Herraa. Ja niihin aina välittyy semmoinen tietynlainen Jumalan läsnäolo. Mutta tämä oli nyt ensimmäistä kertaa studiossa ja ehkä 8-9 vuotta sitten jo ensimmäistä kertaa niin kannoin tätä ajatusta mun sydämessä, että nyt mä haluaisin tehdä studiolevyn, mutta se on odottanut omaa aikaansa ja joskus Jumalan antamat unelmat ja ajatukset, ne kestää aikaa ennen kuin ne tapahtuu. Mä oon paljon pohtinut Joosefia tällä viikolla, en tiedä jos jotain siitä myös jaan, mutta Joosefin elämää ja ajatelkaa siitä, että hän näki ne unet. Siitä, että tulee nämä lyhteet ja kumartuu Joosefin eteen, niin siitä, että hän näki ne 17-vuotiaana,
niin siihen hetkeen, että Joosef sanoi että veljellensä, että minä olen Joosef, niin meni 22 vuotta. Monesti me pysähdytään siinä, kun Joosef nostettiin siihen kolmekymppisenä siihen valtavaan asemaan, mikä Herra antoi, mutta se ei ollut vielä unien täyttymys. Meni vielä 7 hyvää vuotta ja sitten 2 kuivaa vuotta. Ja siinä vaiheessa vasta tapahtui se, että veljet tuli ja kumartui. Ja Joosef itse asiassa sanoi, hänen ensimmäisen pojankin nimi oli tämä, että Herra on saanut mut unohtamaan mun isäni kodin periaatteessa. Manasse tarkoittaa unohtaa. Ja joskus saattaa meidänkin elämässä olla niin jopa, että me ajatellaan, että kaikki on unohdettu se, mistä Jumala puhuu. Mutta vaikka on mennyt 22 vuotta siitä, että Jumala puhui sinulle jostain asiasta, niin se tulee vielä täyttymään. Voitko sanoa siihen aamen? Jumala on puhunut tällekin seurakunnalle asioita, ja niin kuin Kaaleb 40-vuotiaana pääsi luvattuun maahan katselemaan sitä, oli valmis sen valloittamaan, mutta muiden epäuskon tähden joutui 40 vuotta olemaan erämaassa. Mutta 85-vuotiaana hän sanoi, että anna minulle, mikäs paikka se oli? Mikä se Horebko se oli? Joku, kuka muistaa? Se vuori. Mikä vuori se oli? Joosua 14 se löytyy. Mutta 45 vuotta Kaaleb piti unelman elossa. Ja kun on 80... Mikä? Hebroni se oli. Hebron vai Hebron? Hebron. 45 vuotta hän piti unelman elossa. Ja 85-vuotiaana hän oli valmis valloittamaan Hebronin, jossa hän halusi suuren haasteen elämänsä. Kuinka moni teistä oikein haluaisi suuren haasteen? Oho, siellä nousi 2 kättä. Ihan mahtavaa. Te muut haluatte vaan olla. Mutta 85-vuotiaana Kaaleb sanoi, että hei, mä haluan vielä haasteen elämääni. Hei, se Hebron on oikein vaikea paikka. Ai niin, siellä on niitä anakilaisia, siellä on niitä jättiläisiä. Saisinko mä nyt mennä ja vallottaa sen, mistä mä oon unelmoinut 45 vuotta? Kuinka moni teistä unelmoi herätyksestä Burosissa? Tai jotka olette muualta, niin unelmoitte siitä. Ehkä oot kantanut näkyä 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta. Nykyään me eletään tämmöisessä... Pika, snap kaffekulttuur, eli pika kahvikulttuurissa. Kaikki täytyy tapahtua näin. Jos internetti jökkii 10 sekuntia, niin revitään jo hiuksia päästä ja hypitään ja soitetaan Telialle ja Telia kakkoselle ja Nordealle. Ja kenen, Nordea on väärä paikka, mutta pankillekin soitetaan. Ehkä joku, jos menee ihan sekaisin. Mutta odottaa sitä, mitä Jumala on puhunut. Ja Joosefin kohdalla oli jopa niin, että hän unohti. Hän ajatteli, että ei sillä, se mitä mä näin, niin sillä ei enää mitään merkitystä. Mutta Jumala ei ollut unohtanut. Ja 22 vuotta myöhemmin tulee sen hetki, kun Jumala antaa lupauksen toteutua. Kalebin kohdalla kesti 45 vuotta. Eli sä, joka unelmoit jotain ja sä oot kantanut näkyä herätyksestä, älä anna periksi, jatka rukousta. Ja lähtiin Timosta ja hänen ihanasta palautteestaan. Siitä, mitä Noomi sanoi autossa, niin vaikka tämä oli nyt studiolevy, niin se oli mun rukous, että Pyhän Hengen läsnäolo saisi vaikuttaa tämän levyn kautta. Ja on tullut jo palautettiin, mutta kun lapsi sanoo, että saanko mä kertoa sen, minkä kerroit mulle juuri. Niin kuin Timo vielä kertoi tuossa penkissä, että oliko se Noomi? Ja sanoi, minkä, onko Noomi 3-4, paljonko? 3,5, eli meidän Esterin melkein ikäinen, niin oli sanonut, että tähän tyyliin, että mua ei itketä, mutta mua kuitenkin itkettää. Niin se on, lapsihan ei välttämättä osaa sanoa, että Pyhän Hengen läsnäolo laskeutui väkevästi tähän autoon juuri nyt. Vaan saattaa sanoa just jotain tuollaista, niin se on, mun sydäntä koskettaa niin syvästi. Ja tätä varten musiikin tulisi aina koskettaa ihmistä tällä tavalla. Kunnia on Herran levy, jonka tein vuonna 2001 tai syntyi 2001, niin sain yhden mahtavan palautteen eräältä perheeltä, jotka kuunteli tuota Kunnia Herran levyä ja sanoi, että lapset lähti siitä tilanteesta ja ensimmäinen alkoi itkemään hiekkalaatikolla, ne oli ihan pieniä lapsia. Ja siellä ne sai johdattaa tämän ensimmäisen pienen lapsen uskoon. Hän tuli synnin tuntoon, kuunteli ylistysmusiikkia. Toinen meni yläkertaan ja siellä toinen alkoi itkemään. Ja sama asia tapahtui. 2 pientä lasta tuli uskoon ja Pyhän Hengen läsnäolo sai koskettaa. Niin tämmöisiä ajatuksia tähän alkuun. Mulla on kauhea kiusaus saarnata, mutta pidättelen itseäni. Saisin edes laulettua muutaman laulun. Onko kukaan tullut muuten Burosin ulkopuolelta tänne ihan käymään? Hestrasta asti ja sieltä. Mistä päin olet? Saanko kysyä? Jönköpingistä vai? Joo, tervetuloa. Oliko joku vielä? Siellä Göteborgista on muutamia. Tervetuloa. Okei, otetaanpa numero 5 alkuun tässä. Ja
tai no, en ota ihan niitä reippaampia. Tällä levyllä on paljon semmoista, on muutama oikein semmoinen pirtsakkakin, mutta paljon tämmöistä aika rauhallistakin. Ja saat tulla tähän mukaan laulamaan.

Tämä laulu on viimeisin laulu, joka mulla syntyi. Nämä on kaikki lauluja, itse asiassa mun omaa käsialaa, niin sekin on vähän erilainen levy sillä tapaa. Ja tämä syntyi Floridassa, jossa ei ole vuoria. Siellä on roskavuoria vaan. Vanhoja roskia laitetaan läjää ja niistä tulee vuori ja sitten sitä kutsutaan vuoriksi. Ja kirjoitin tämän laulun. Se oli yksi niitä päiviä joskus viime syksynä pastorin työssä. En tiedä, jos Timo on koskaan... Timolla ei varmaan koskaan ollut sellaista päivää, mutta mulla oli vähän semmoinen olo aamulla, että huhhuh. Timolla ei ole koskaan varmaan ollut sellaista päivää. Ja varmaan kenelläkään uskovaisella täällä ei ole koskaan ollut sellaista päivää, että vähän vaikeeta. Mutta oli sellainen päivä, Karolinen lähti semmoiseen äiti-lapsiryhmään, jonka hän on aloittanut siellä. Ja luin Raamattua ja menin Herran eteen. Ja tämä laulu syntyi ja hiljaisuudessa sua odotan, hiljaisuudessa sua kaipaan. Mä muistan, onko se psalmi 66 vai mistä se on. Ja sitten psalmista 122, kohan se on, että nostan silmät vuorille ylös taivaaseen, mistä mulle apu tuleekaan. Ja Floridassa on tosi lättänä ja terveisiä sieltä muuten seurakunnalta teille kaikille. Ja tervetuloa käymään siellä ja katsomaan ja lomailemaan, nauttimaan. Mutta oli mahtavaa, kun sitten äänitettiin näitä lauluja. Osa äänitettiin Nashvillessa, osa Colorado Springsissa. Ja sitten tässä on monia eri palasia. Tässä edellisessä laulussa esimerkiksi Jari Levy on Oulussa äänittänyt taustalauluja. Ja tämä on tämmöistä palapeliä ollut. Mutta kun puhutaan Jumalan unelmista, ennen kuin kerron tuo vuorijutun loppuun, niin tietysti kun Jumalan aika tulee, niin Jumala antaa meille enemmän kuin me ollaan voitu edes unelmoida. Se on mahtava asia. En ikinä olisi voinut kuvitella silloin, kun studiolevystä aloin unelmoimaan 8-9 vuotta, sitten ajattelin, että kyllä mä haluaisin tehdä, mutta mä haluaisin, että se on jotain vähän enemmän kuin vaan semmoinen levy. Niin en olisi unelmoinut siitä, että pääsen Amerikan, tätä kutsutaan Music City, eli musiikin puun, niin tietysti kun Jumalan aika tulee, niin Jumala antaa meille enemmän kuin me ollaan voitu edes unelmoida. Se on mahtava asia. En ikinä olisi voinut kuvitella silloin, kun studiolevystä aloin unelmoimaan 8-9 vuotta, sitten ajattelin, että kyllä mä haluaisin tehdä, mutta mä haluaisin, että se on jotain vähän enemmän kuin vaan semmoinen levy. Niin en olisi unelmoinut siitä, että pääsen Amerikan, tätä kutsutaan Music City, eli musiikin kaupunki, Amerikan musiikin pääkaupunki, jossa on aivan upeita muusia.

mahdollinen siinä tilanteessa, niin katsoin suoraan Kalliovuoria ikkunasta, kun lauloin, nostan silmät vuorille ylös taivaaseen, mistä mulle apu tuleekaan. Eikö Herra ole ihmeellinen? Tämmöisiä pieniä ihmeellisiä asioita joskus, jossain Lättänässä Pohjanmaalla suunnilleen kirjoittaa laulu vuorista ja sitten pääsee katteleen suunnilleen Himalajaa ja ylistämään Jumalaa. Jumala on hyvä Jumala, halleluja. Näin näitä unelmia, ja mä kerron vaan näitä sen takia, koska mä koin jollain tapaa, että niinku osa tästä unelmaa, mä haluan niinku vaan tartuttaa sitä sulle, että hei, sulla on unelmia sun elämässä, älä anna periksi, vaikka menee pitkänkin aikaa, älä anna periksi, tulee aika, tulee hetki, kun Jumalan aika, niin ne toteutuu. Jumala on hyvä Jumala, ja joskus saattaa kestää 10 vuotta, 20 vuotta, Abraham odotti sitä lupausten lasta pitkään, mutta tuli se hetki, tuli se aika, kun plups, siinä se oli, halleluja. Mikäs laulu otettaisiin seuraavaksi? Minkähän me otettaisiin? No, kun ollaan tämmöisessä hempeissä tunnelmissa, niin otetaan nyt sitten numero 7. Tämä on laulu, joka syntyi Jyväskylässä. Eräs ystäväni oli menettänyt puolisonsa ja hän kertoi mulle siitä. Se oli hyvin kipeätä ja mä itse kävin läpi myös aika vaikeaa aikaa silloin. Ja tämmöinen yksinkertainen laulu kuormien heittämisestä Herralle syntyi. Ja tässä on mukana ihan aidot jouset. Ja muuta mukavaa. Ja tulkaa tähän mukaan. Hyvin yksinkertainen laulu. Mutta jos käyt läpi jotain vaikeita elämässä tällä hetkellä, heitä ne Jeesuksen päälle. Numero 7.

Halleluja. Halleluja, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sä opetat meitä heittämään kaiken sinun päällesi, Herra. Elämään vapaana taakoista, jotka meille ei kuulu, Herra. Heittämään kipumme sinun päällesi, murheemme sinun päällesi. Kaikki, mitä meidän elämässä saattaa olla meneillään. Kiitos, että sä haluat kantaa ne kaiken. Herra, sun sana sanoo, heittäkää kaikki kuormanne Herran päälle, sillä hän pitää teistä huolen. Herra, me ylistetään, kiitetään sun huolenpidosta. Halleluja. Aamen. Aamen. No, uskalletaanko me ottaa yksi oikein kunnon reipas? Mä en ole ihan vakuuttunut teidän vastauksesta, mutta tehdään se silti. Halleluja. Ja nyt pyydän, noustaan vaikka seisomaan. Tämä on nyt hyvin erilainen. Tämä on vähän erilaista taustojen kanssa, mutta on hieman vaikea pianolla tai kitaralla saada nuo jouset aikaan. Eikö aika upeeta? No joo, hienoa, että olette samaa mieltä. Tosi. Eikö ollut ihan upeen kuulossa? Mähän yritin vaan laulaa siihen, ettei vaan, toivottavasti se ei nyt pilannut kaikkea, mutta muuten, niin wow. Herra on niin hyvä. Ja musiikki, tässä on kyse mun kunniasta, kyse Jumalan kunniasta. Ja tosiaan eräs rakas sisar täällä just kertoi, miten rukoilee meidän puolesta ja monet teistä rukoilette. Kiitos, kun rukoilette meidän puolesta edelleen. Jatkakaa sitä. Ja jaksatte seistä pienen hetken. Ihan kohta lauletaan, mutta yksi osa sitä rukousta, että Herra pidä Petri pienenä ja nöyränä. Ja mä uskon, että Herra pitää pienenä ja nöyränä. Ja on tärkeää, että me säilytämme nöyryyden elämässämme. Mutta se oli mahtavaa, se ei ollut ollenkaan mahtavaa. Lähin tekemään mun ääniosuuksia sinne Colorado Springsiin. Ja maanantaista perjantai oltiin varattu aikaa. Ja sunnuntai-iltana mä tunsin vaan kurkussa, että tiesin vaan, että oh no, mitäs tää nyt on. Ja kortisonitablettia, teetä, hunajaa, 5000 litraa vettä, lepoa, kaikkea mahdollista, mitä vaan pystyin, ja lepoa, ihan mitä vaan, että ääni palautus. Mulla oli jotain, mitä englanniksi kutsutaan hand, foot and mouth disease. Mä nyt kerron tässä yhteydessä sen, koska kun kuuntelee levy oikeasti, mä oon kuullut tarpeeksi hyvää palautetta, että kukaan ei ole huomannut, että mulla on ollut ääni ihan miten sattuu oikeasti. Mutta Jumala, hyvä Jumala, ja antaa voiman laulaa, vaikka ei edes ole lauluääntä, halleluja. Niin mulla oli, se ei ole siis suu- ja sorkkatauti, haluan huomauttaa, jos joku yritti kääntää englannista suomeksi, että se on suu- ja sorkkatauti, se ei ole suu- ja sorkkatauti, se on jotain hyvin, ja yleensä vaan vauvat saa sen, saa siis jonkunlaiset näppylät käteen ja kasvoille, ja se alkaa kauhealla kurkkukivulla. Koko sen ajan, kun me äänitettiin näitä lauluja, mulla oli valtava kurkkukipu. Ja mä kyselin Herralta keskiyken, että Herra, mitä ihmettä, tässä on, kaikki on mennyt aivan upeasti. Ihan parhaita muusikkoja, mitä Amerikasta löytyy, ja kaikki on siis niin upeata, mitä tässä tapahtuu. Ja niin kuin vaan Herra muistutti, ja mä kannan sen mukana, kun ajattelee tätäkin projektia, että Paavallikin, hän tarvitsi jonkun pistimen lihaa, niin mä tarvitsen ehkä vähän kurkkukipua, että varmistetaan se, että pysyn Herran edessä nöyränä, ja annan kaiken kunnian Jumalalle. Ja mä koin vaan Herran sanoa, kuule, että mun kirkkaus tulee ilmi tämän kautta, että luota minuun. Ja ihmeellisesti jotenkin ääni kesti, ja ei ole kukaan vielä tähän mennessä palauttanut levyä ja sanonut, että kyllä kuulosti kauhealta sun ääni. Kaikki muu oli hyvää, mutta ääni kuulosti kauhealle. Siinä mielessä, niin tämmönen pieni juttu, kans kun me aloitettiin äänitysosuudet, niin yli 90 mies siellä Nashvillessä, niin asui siinä studion yläpuolella, ja hän oli laittanut veden valumaan. Unohti, että laittoi veden valumaan, meni syömään aamupalaa, ja sillä aikaa, kun me oltiin syömässä, niin vedet alkoi valumaan sinne alas studioon. Studioikkunassa oli vettä. Siellä oli monen 10 000 dollarin instrumentit, laitteet, ehkä yli miljoonia kruunuissa. Mutta Herra piti huolen tästä levystä, hallelujaa, Jumalan kunniaksi. Mutta aina sattuu vähän ihmeellisiä, muistan ne pari ensimmäistä levyä, niin yksi miksaaja sanoi, että kyllä mulla yleensä ei mitään ongelmia tule tuohon, mutta heti kun pitää sun levy alkaa miksaamaan, niin tuntuu, että laitteet menee hajalle. Mutta kun Jumalan ylistyksestä on kyse, niin saatana vihaa sitä, ja Jumala rakastaa ulos, kun Jumalan henki saa liikkua, halleluja. Eli kunnia Jumala, mutta tämä laulu nyt. Nostakaa nyt portit numero 6 tai Kunnian kuningas. Ehkä osaatte kuulleet tämän aikaisemmin, niin tämä nyt vähän ehkä ei ole ihan niin kuin sellaista musiikkia, mitä kaikki jaksaa kuunnella, mutta yritän nyt kestää tämän laulun ajan. Ja tulkaa toki mukaan vapaasti. Numero 6. Otetaanpa kädet mukaan.

Yhdessä annetaan Jeesukselle aplodi. Halleluja. Tai istukaa, olkaa hyvä. Tuo oli ihan hyvä aplodi Jeesukselle. Nimittäin Placido Domingossa on saanut ehkä pisimmät aplodit, mitä ihminen on joskus saanut. Ja ne oli 80 minuuttia. Seisovat aplodit, niin kuin miten standing ovation, miten se sanotaan suomeksi oikein. Aplodit seisten, kenties. Sitten joskus seurakunnassa, niin mä huvittin, me oltiin Seinäjoelle pari viikkoa sitten. Ja ei mitään pahaa, en kerro kuka artisti se oli. Artisteja on hyviä, mahtavia, upeita ja sillä mitä heille saa antaa suosiota. Musta on huvittava, joskus sanotaan, että annetaan aplodit Jeesukselle. Sitten joku pitää hyvän konsertin Jumalan kunniaksi. Oh. Ihmiset nousee seisomaan, hurraa, taputtaa. Samat uskovaiset, jotka vähän aikaisemmin. Aplodin Jeesukselle. Huh? Halleluja. Me saadaan antaa Jeesukselle aplodeja, riemuhuutoja, hurraata ja riemuita hänen edessä. Oi. En mä tiedä, jos mä eihin saarnaamaan. No katsotaan. Otetaan vielä yksi laulu levyltä ja sitten mä voisin jakaa sen ainakin osan siitä, mitä koen, että Herra laski sydämelle. Ja jos jäät nälkäiseksi kuulla lisää, niin osta levy. Halleluja. Amen. Te, jotka olette ostanut niin, tai saaneet, niin tykkäättekö, ootteko pitäneet kuulemastanne? Okei. Okay. Kaikki muut on hyvin vakuuttuneita tämän jälkeen. Herran paimeneni, numero 3. Ja tääkin tulee sana, että voitte laulaa mukana.

Hei, nyt on aika rukoilla. Uskomme, että rukoileva ihminen voi saada vastauksia Jumalalta. Onko sinulla asiaa Jumalalle tänään? Jos tunnet, että sinulla on rukousaiheita, taakkoja, murheita, ne voidaan yhdessä jättää Jumalalle keskiviikkoisin Kungsgatan 58, siis tuttu paikka, Pingstkyrka keskellä Borosia. Tervetuloa!

Näin saimme kuunnella lyhenneltynä Petri Kososen elokuun alussa vierailun yhteydessä tehdyn nauhoitteen ja lauluja hänen uudelta äänitteeltään, jonka nimi on hyvin osuva Valloita sydämeni. Valloita sydämeni. Tiesitkö muuten, että helluntai-seurakunnassa on tämän Petrin äänitteen lisäksi paljon hyvää hengellistä musiikkia tarjolla CD:den muodossa ja paljon hyvää kirjallisuutta. Seurakunnan kirjamyynnistä löytyy adresseja, postikortteja, joulukorttejakin ja erilaista muuta materiaalia lahja hyväksi lahjatavaraksi. Eli kun mietit, että mitä hän sille kaverille antaisi syntymäpäivälahjaksi esimerkiksi tai joululahjaksi, niin tervetuloa tutustumaan Päivä Jumalan palveluksien yhteydessä näihin kirjanurkan, kirjapöydän tuotteisiin. Ja hyvä kuulija, jos kuuntelet tätä radio-ohjelmaa muuna aikana kuin tiistaina illalla, niin kyseessä on uusinta. Tällaisia joulun ajan tapahtumia tässä luvassa ja tulossa. Ja nyt me otamme sitten jälleen musiikkia ja pian tämä osuus päättyy tässä. Ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja hyvää loppuvuotta. Tulispa pikkusen pakkasta, että se saisi nipistellä meidän poskipäitämme ja antaa semmoista mukavaa punaa sinne, että muistamme, että meillä on 4 vuoden aikaa. Heidoo!

Kuuntelet hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelmaa, jonka tarjoaa Burosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se. Teemana tällä kertaa on Connect, eskistuunalainen lauluryhmä, jonka äänitteen nimi on Valo. Täällä tekstissä lukee: Denna siiva riktar sig till dem som av någon anledning har lämnat församlingen. Tämä levy on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut seurakunnan jäsen, mutta jostain syystä jäänyt syrjään. Hyviä kuunteluhetkiä.

Olet kuunnellut hengellisen musiikin musiikkimagasiiniohjelmaa. Vuorossa oli Connect, eskistunnalainen lauluryhmä. Äänitteen nimi Valo. Tämän musiikkimagasiiniohjelman sinua varten on tarjonnut kuunneltavaksi Purosin suomalainen helluntaiseurakunta finskapingst.se.

Tämä on hengellisen musiikin musiikkimakasiiniohjelma. Teemana Kolkatan laulut, Kolkatasta kertovat laulut. Laulut, joissa on sanomaa ja sisältöä. Ohjelman tarjoaa Burosin suomalainen helluntai-seurakunta Finska Pingst.

kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnussävelen soitti meille Arvi Haikonen. Tämän päivän ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Luen Seppo Suokunnan joka päivän rukoukset hartauskirjasta tälle päivälle. Jumala, tiedän, että kaikki on armoa elämässäni. Tiedän, että ennen kaikkea iankaikkisen pelastuksen kannalta kaikki on armoa ja lahjaa. Siksi tahdon aina uskoa armosta, pelkästään armosta, Herrani Jeesuksen tähden. Vahvista minua tässä uskossa. Jumala, sinä sanot sanassasi myös, älkää siis heittäkö pois uskallustanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Mitä se palkka on, sitä en ymmärrä, mutta ajattelen, että sekin on armoa. Anna minulle uskallus sinuun, sinä autuuteni Jumala. Rakas Isä, tule ja siunaa sanasi ja siunaa meidät, jotka olemme kuulolla Jeesuksen nimessä. Aamen.

Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Vaikka Raamattu ei olekaan kärsimysvihamielinen kirja, voidaan kysyä perustellusti, riemuitsiko Job uskossa, kun alta meni perhe, koti ja toimeentulo? Tai Jeremia, kun häntä sahattiin kahtia? Tai Joona valaan vatsahappojen seassa? Tai Pietari väärinpäin ristillä riippuessaan? Inhimillinen riemun tunne ei varmaan ollut päällimmäinen tunne näissä elämäntilanteissa. Raamatullinen paradoksi, näennäinen ristiriita, onkin juuri tämä. Ilo ja huolenpito ovat totta keskellä kärsimystä. Ne ovat olosuhteista täysin riippumattomia. Ne ovat muuta kuin seesteinen rauhantila. Ne ovat Jumalan kaiken sisällään pitävää läsnäoloa, rakkautta ja armoa. Kristuksen kärsimystä meidän kärsimyksissämme, kunnes hän kerran ottaa sen kaiken pois ja pyyhkii kaikki kyyneleemme.

Olen itse huolestuneena ja jo välillä epätoivonkin vaipunut, katsonut ja kuunnellut tätä meidän rakkaan isänmaamme Suomen maallistumistamme. Joka tiedotusväline suoltaa ulos kaikkea epäkristillistä uutista. En lähde sen enempää niistä puhumaan. Jumalan sana synnyttää uskoa ja vastarintaa. Tiedostakaamme se tosiasia, että missä julistetaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Siellä käydään henkien taistelua. Epätoivoissa ja elämän karikoissakin taivaallinen isämme vakuuttaa ilmestyskirjan luvusta 22. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat, epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Rakas kuulijani, haluan kertoa sinulle taivaallisen isämme suuruudesta ja kaikkivaltiudesta. Jesajan kirjassa luvussa 40. Kohottakaa katseenne korkeuteen, kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot täydessä vahvuudessa. Hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoa. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa. Yksikään joukosta ei jää pois. Miksi valitat Jaakob, Israel? Miksi puhut näin? Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala. Koko maanpiirin luoja, ei hän väsy, ei uuvu. Tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Näissä juuri lukemassa Raamatun kohdissa kerrotaan, kuinka taivaallinen isämme tuntee luomansa maailmankaikkeuden läpikotaisin, sen miljardin tähdet ja kaiken niissä olevan. Lintu ei putoa oksaltaan, eikä hius päästämme hänen tietämättä. Jumalan ajatukset eivät liiku samoja ratoja meidän ihmisten ajatusten kanssa. Hän antaa rakkautensa, kutsuu luomakunnan omistamaan ja jakamaan taivaallisia rikkauksia. Voimaa ei puutu niiltä, jotka sen hänessä löytävät. Heikkona ja väsyneenä saa muistaa, että taivaallisen isämme voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kun näköalamme supistuu vain tähän hetkeen ja omat ongelmamme tuntuvat ylivoimaisilta, on korkea aika pysähtyä ja katsoa Jumalan suuntaan ylös korkeuteen. Väsyneet ja ahdistavat ajatukset eivät ole peräisin luojaltamme, vaan viholliselta, joka sanoo, ettei Jumala välitä meistä. Asia on kumminkin niin, että mitä suurempana näemme taivaallisen isämme, sitä pienemmäksi tulevat omat elämämme vaikeudet. Sitä turvallisempaa ja levollisempaa on elämämme, ja sitä enemmän on aihetta kiitokseen. Nuorena haluaa juosta ja lentää. Iän mukana huomaa, että elämässä lentävätkin päivät ja vuodet. Elämisen rikkaus on kätkettynä jokaiseen päivään. Siihen, että elää valittamatta, myös heikkona ja sairaana. Herralta voimaa saaden. Hän ei väsy, mutta silti lepää ja kutsuu uupuneen omaan lepoonsa. Voima on Herran odottamisessa. Ei tarvitse tietää, miksi tai milloin jotain tapahtuu. Luottamus taivaalliseen isämme riittää. Sinä rakas kuulijani, joka olet tullut tänne tänään Lampille sana ja Sionin kannelta iltaan. Tahdon rohkaista ja muistuttaa sinua siitä, että olet kallisarvoinen Jumalan lapsi. Raamatun yksi suuri uutinen on se, että myös aikuinen saa olla lapsi, nimittäin Jumalan lapsi. Jesajan kirjasta luvusta 9. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Jumala asetti oman poikansa kaikkien kansojen rauhan ruhtinaaksi,
ja pelastuksen kuninkaaksi. Hän sai erityistehtävän, jota kukaan muu ei voisi täyttää. Vapahtajan Jeesus Kristus avasi kaikille kansalle pääsyn isän luo. Jeesus Kristus liittää meidät yksittäiset ihmiset taivaallisen isämme perheväkeen. Meidän lapseussuhteemme Jumalaan perustuu Jeesuksen lapseuteen. Uskon kautta Jumalan poikaan tulemme osallisiksi Jeesuksen puhtaudesta ja pyhyydestä. Jumalan pelastussuunnitelma ja sen toteuttaminen Israelin kansan vaiheissa ja Jeesuksen elämässä on perustana kaikelle sille, mistä saamme nauttia Jumalan lapsina. Jo tässä elämässä saamme nauttia isän rakkaudesta ja johdatuksesta. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä toisessa luvussa. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailma. Saamme synnit anteeksi ja lupauksen ikuisesta elämästä taivaallisen isämme luona taivaan kodissa. Toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 2. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Taivaallinen isämme on katsonut hyväksi käyttää ihmistä evankeliumin ilosanoman levittämiseen. Viemään evankeliumia Golgatan ristillä kuolleesta ja ylösnousesta Jumalan pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta, kaikkialle maailmaan, puhumaan ihmisenä ihmiselle Jumalan ihmeellisestä teosta, jolla hän avasi jokaiselle pääsyn iankaikkiseen elämään. Evankeliumi on siinä, että vapahtajamme Jeesus Kristus valmisti meille pääsyn synnin kadottavasta voimasta Jumalan lasten vapauteen. Vapahtajamme Jeesus Kristus on antanut sanansa myös meille, Raamatun, jossa hän puhuu meille jokaiselle syntiselle ihmiselle henkilökohtaisesti. Hän valmistaa meitä kaikkia siihen, mitä me uskomme, kenties tähden joudumme kohtaamaan. Herramme Jeesus Kristus on luvannut, ettei jätä ketään meitä yksin siinä tehtävässä, jonka hän on meille antanut. Myös meille vapahtajamme Jeesus Kristus lupaa puolustajan, Pyhän Hengen. Pyhän Hengen johtamaan ja johdattamaan meitä. Pyhä Henki antaa juuri sen tarvittavan evään, millä me voimme hoitaa oman todistajan tehtävämme ja viedä armosanomaan niille, jotka vielä armosta osattomia ovat. Rakkaat uskoveljet ja sisaret, lainaan tähän loppuun Kalevi Lehtisen kirjasta sinulle loppusana. Elä armon voimasta. Opettele rentoutumaan Jumalan armossa. Se kuuluu sinulle, joka et sitä ansaitse. Sinun ei tarvitse ansaita mitään. Oikeudenmukaisuus on sitä, että saat, mitä ansaitset. Laupeus on sitä, että et saa, mitä ansaitset. Armo merkitsee, että saat, mitä et ansaitse. Saat lahjaksi kaiken. Jumala on antanut sen Kristuksessa. Raamatusta löydät luettelon omaisuudesta, joka sinulle on annettu lahjaksi Kristuksessa. Avatessasi Jumalan sanan, saat jokaiselta aukeamalta nähdä Kristuksen rakastavat kasvot. Luetpa sitten uutta testamenttia tai vanhaa. Se on testamentti, jossa on lueteltuna se omaisuus, jonka Jumala on jättänyt sinulle. Älä lue tätä testamenttia kuin lakimies, joka analysoi jokaista pientä kommervenkkiä. Lue niin kuin perillinen, joka näkee, mitä on saanut. Silloin sinun elämässäsi on pohja, jolta et pääse putoamaan. Ei tule niin pimeätä päivää, etteivät toivon tähdet tuikkisi. Hiljentää rukouksia. Taivallinen isämme, kiitämme sinua kaikista lahjoistasi. Auta meitä käyttämään niitä sinun kunniaksesi ja lähimmäistemme parhaaksi. Kiitos siitä, että saamme lähestyä sinua Jeesuksen nimessä. Sillä ei ole muuta nimeä, joka meidät pelastaisi. Anna meille kaikille Kristuksen mieli. Kiitos, että kasteessa olet ottanut meidät omiksesi. Auta meitä olemaan lähimmäisellesi se käsi, joka aina haluaa olla siinä vierellä.
tapahtukoon sinun tahtosi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

kuulemamme laulut. Minun pimeäni lepää sinussa, Virpi Lahti. Herra, en ymmärrä, ja lempeät armaat kädet, Päivi Porkka. Ah, millaista se onpi, Tapio Aaltonen. Taivaisen kaipuun vetelin tytöt. Juha Pääsarja lukikirjastaan joka päivä Jumalan kämmenellä. Ja pienen puheen piti Ilkka Suon syrjä. Kuulet päivän ohjelman uusintana huomenna lauantaina helluntain seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30. Ja ohjelman aikana netistä puras.naaradio.se. Olet kuunnellut evankeliumia sanoin ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ohjelman oli koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikonloppua sinulle, Herra kanssasi. Kuulet meitä taas jälleen ensi perjantaina alkaen kello 18.

toista. Tervetuloa kuulolle. Rukoillaan. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Iankaikkinen kolmiyhteinen Jumala, sinä annoit meille elämän, mutta me hukkasimme sen synneillämme. Kiitos, että lähetit ainoan poikasi uudistamaan meidät ja tuomaan meille syntien anteeksi annan ja pääsyn tuomiosta vapauteen. Kiitos, että tahdot saattaa meidät ikuiseen elämään. Auta meitä, että poikasi Jeesus Kristus, kuolemanvoittaja, saisi olla meille kaikki kaikessa. Auta kirkkoasi täällä Ruotsissa, Suomessa, Japanissa, Afrikassa ja kaikkialla saarnaamaan elämää Kristuksessa. Auta meitä kristittyjä levittämään elämän tuoksua, evankeliumin iloa ja armoa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tähän ohjelmaan olen valinnut laulut Mauri Tastulan levyltä. Ja ne ovat: Oi katso, mikä aamu, sinun luoksesi Herra saan tulla. Jää armosi vain, vie polkuni ylöspäin. Ja puheosuudet ovat Markku Niemelän saarna ja Jukka Niemelän Sana koskettaa sekä Jari Rankisen Sana koskettaa.

Niin, ystävät rakkaat, saan lukea meille nyt tämän viikon evankeliumiteksti, jonka olemme jo sunnuntaina kirkoissa kuulleet tai radion tai television välityksellä. Nousemme nyt sitä evankeliumisanaa kuulemaan. Se on evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 12, jakeet 41, jakeet 44. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli. Kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Aamen. Olkaa hyvä. Kalliisti lunastettu seurakunta. Tästä Raamatun kohdasta me olemme kuulleet monet saarnat. Itsekin niitä olen kuullut kymmeniä ja itsekin olen saanut vuosikymmenten aikana Jumalan palveluksissa ja messuissa vuorollani tästä saarnata. Nyt kun valmistin tätä viikkomessuun saarnaa, niin sain tähän aivan uutta, ei täältä, vaan tuolta. Tiesin ja tunsin varakkaan isäntämiehen, joka oli tämän tekstin kuultuaan sanonut sanat. Tämä lesken ropo opettaa, että kolikot riittävät kolehtiin. Hyvä, että vähän hymähdimme, sillä näinhän moni ajattelee sen asian. Kun mä ajattelen ihan pienen pojan Niemelän Markun istumista Lohtajan kirkossa, niin muistan sellaisen sanan, kun se kolehtihaavihan oli semmoinen nappo, ilmeisesti Eemeli Erkkilän tekemä varsi, kolehtihaavi, niin sanottiin näin, että piti kirkkoon kun lähdettiin, niin piti ottaa nappo. Napporaha, ei tapporaha, vaan napporaha. Siis semmoinen, että se kolahtaa. Sitten mä elämässäni olen noin 46 vuoden aikana lukuisia kolehteja saanut laskea. Ja niille yhteinen nimittäjä on merkillinen asia. Niitä kolikkoja ei voi krutata. Täällä on sunti jo pitkän päivätyön tehnyt, Sauli on täällä, nämä, tämäkin illan suntio. Ne pysyy samanlaisena. Mutta kuulkaa setelit. Useimmiten niin ne on krutattu ja pudotettu sitten tällä tavalla kolehtihaaviin. Ja ne on miettinyt sitä, se on muuten ihan sama missä päin Suomea nyt tätä esimerkkiä ajattelee. Ja siinä on jotain sellaista, että ei toinen näe. Jumala näkee ja minä annan niin, että ei edes vasen käti tiedä, mitä oikea antaa. Tai jos vasen kätinen on niin kuin Alkuniemellä, niin silloin pitää oikea olla, ettei se tiedä sitä. Ystävät, tämmöisiä ajatuksia ihmisillä on tämän illan ja viikon tekstin edessä. Mutta mennäänpä nyt Jerusalemiin. Tässä on 3 kohtaa mun saarnassa. Ensimmäinen on tämä. Lesken ropo on esikuva Jeesuksesta. Mennään ajatuksissa
Jerusalemin temppeliin, jota tosin ei enää siellä ole. On vain temppelin vuori ja sillä temppelin paikalla muhammettelijoiden toiseksi pyhin moskeija. Tuo Jerusalemin kolmas temppeli hän tuhottiin vuonna 70. Jeesus oli sen sanonut ja hänellekin naurettiin, että kuinka tällainen kallion päällä oleva kauniimpia rakennuksia, mitä maailma kantaa päällänsä, voi tuhoutua. Mutta niin kävi, niin kuin Herramme sanoi. Mutta mitä siellä oli silloin, kun se oli parhassa kuosissaan tuo Jerusalemin temppeli? Se on muuten ainoa Jerusalemissa oleva kirkkorakennus, josta käytettiin sanaa temppeli. Kaikki muut oli synagogia, siis juutalaisten kyläkirkkoja. Ja tämä Jerusalemin kirkko, se oli ainoa, jolla oli laatumuoto temppeli. Se oli suorakaiteen muotoinen. Siinä oli esipihat niin naisille kuin pakanoille. Ja siellä oli alue, jossa oli uhriarkku. Siinä uhriarkussa se oli aika pitkä. Siinä oli 13 paikkaa, johon voi pudottaa rahat. Kolehti rahansa, roponsa. Ja ne oli eri tarkoituksiin koottuja rahoja, jotka sitten otettiin ja käytettiin temppelin työhön. Kun taas kerran Jeesus oli ollut opettamassa temppelissä, eräs Raamatun opettaja sanoi, että Jeesus oli jo varhain aamulla tullut, ollut koko päivän. Ja Jeesus ei yleensäkään päässyt opettamaan sinne isommalle salille, vaan siellä sivulaivoissa hän tapasi ihmisiä ja opetti heitä. Mutta nyt hän, joka tietää kaikki etukäteen, tulee ja istuutuu siihen uhriarkun viereen. Ja kun hän on ainoa, joka näkee ihmisten sydämeen, millä mielellä ja minkä verran ihmiset vaikka suljetusta kämmenestä antavat nuo uhrirahansa. Hän tekee siitä johtopäätöksen, jonka sitten opettaa opetuslapsilleen. Jeesus tunsi varmasti tämän leskivaimon. Ystävä on hyvä tietää, että vanhan liiton hurskaat oli uskovaisia, niin kuin me uuden liiton ihmiset olemme uskovaisia. Me siis uskomme jo tapahtuneeseen Golgatan sovitukseen. Vanhan liiton uskoivat siihen tulevaan suureen sovitukseen Golgatalla, joka toteutuu sitten vuosisatojen päästä heidän aikaansa ajatellen. Nythän nuo kaikki oli lähempänä, kun Jeesus eli ja hänen elämänsä pituus oli noin 32 vuotta. Tuo Jeesukseen uskova leskivaimo tulee temppeliin ja on ottanut mukaansa noin 2 kuparirahaa. Nyt EU-aikana ja eurojen aikana niin Suomessa käytetyn pienin kolikkoraha on 5 senttiä. Ja mä halusin tällä vaan havainnollistaa, että näiden 2 kuparirahan varassa oli tuon leskivaimon koko elämä. Kaikki, yhtään enempää ei löytynyt polsterin eikä käsilaukun kätköistä. Kaikki oli siinä, kun hän tulee kirkkoon. Ja sitten hän panee nämä 2 kolikkoa sinne. Ja ne menee siihen tarkoitukseen, mihin hän on ne halunnut. Jeesus tiesi. Ja siitä alkaa nyt se opetus, joka tässä saarnassa sitten tulee loppupuolella kaikkein keskeisimpänä esille. Mutta ennen kuin menen sinne, haluaisin kerrata itselleni ja sinulle muutamia Raamatun henkilöitä, joiden elämästä
Jeesus on ottanut esimerkin ja kertoo opetukseksi kaikkien sukupolvien ihmisille tietyn asian. Samarialainen. Mies, joka oli ainoa, jolla oli aikaa pysähtyä Jerusalemin ja Jerikoon menevän tien varrella olevan henkitoreissa olevan miehen luona, ryöstetyn ja pahoinpidellyn. On sanottu näin, että kun siitä meni leeviläinen, hänellä oli ollut kiire kirkkokoroharjoituksiin. Siitä meni pappi, hänellä oli kiire mennä kirkkoneuvoston kokoukseen. Ei siinä jouduttu auttamaan hädässä olevia. Tämä on se vähän huumorisävytteistä. Mutta sitten se pääasia onkin tässä. Hän, joka on kaikkella tavalla syrjitty, samarialainen, alue, josta oli suoraan päästy Jerusalemissa suoraan sinne Galileaan, mutta kun siinä asuu näitä samarialaisia, niin eihän juutalainen voinut mennä suoraan. Kaikki kierrettiin, ettei vain saastuta näistä. Ja nyt se Jeesuksen opetus. Juuri tällainen ihminen tulee, auttaa tuon, vie majataloon ja maksaa kaiken, mitä tarvitaan. Ja kuka se samarialainen oli? Herra Jeesus itse. Ei sille paikalle kenenkään ihmisen persoonaa voi laittaa. Laupias samarialainen, eli Jeesus. Entä publikaani temppelissä? Silloinkin joskus oli kirkossa vähän väkiä, ja siellä oli kaksi miestä. Siellä oli fariseus, kaikkien tuntema elämä, tai aivan timmissään kaikella tavalla. Istuu edessä, kiittää Jumalaa, että hän on maksanut kymmenykset kaikesta, on ihmisten tietoisuudessa hyvä ja antanut paljon lahjoituksia ja kiitti kaikesta siitä, mitä oli tehnyt ihan häpeilemättä. Eikä siinä kaikki. Kääntyy sitten ja näkee, että siellä temppelin takana on yksi mies ja hän sanoo, enkä niin kuin tuo syntinen. Mitä se syntinen? Hän nosti katseensa vähän ylöspäin ja katse oli maassa. Ja hän sanoo synnin tunnustuksen ja uskon tunnustuksen. Jumala, armahda minua syntistä. Mitä Jeesus, joka tuonkin tilanteen oli nähnyt, sanoi? Opetuslapsille, minä sanon teille, tämä, joka tarvitsi minua syntisten vapahtajaa, meni kotiinsa Jumalalle kelvollisena, tuo toinen ei. Siinä on iso ero. Ihminen, joka haluaisi paistatella päivää kaikkien hyväksymänä, yhteiskunta ja kirkko kelpoisena, mutta kun hänen elämä on täynnä omaa itseänsä. Ja toinen, hänen elämässä on paikka yhdellä ja se on Jeesus, joka armahtaa syntisen. Niin siitä käytetään sanaa, hän oli vanhurskas eli Jumalalle kelvollinen, tuo toinen ei. Ja vielä. Kanaanilainen vaimo oli ollut seuraamassa pitoja, jossa ruokaa riitti ja osa ruoasta putosi pöydältä lattialle, jota tavallisesti koirat tulivat, söivät ja rikkaat söi ja mässäsivät. Tämä, niin kuin uusi käännös sanoo, syyrifoiniikkialainen eli kanaanilainen, pakananainen. On siellä nälissään ja tulee ja haluaisi pyytää, että saisinko minä niitä muruja syödä, mitä putoaa tuonne lattialle. Niin talon isäntä ei siihenkään suostu. Jeesus tulee ja tekee uskon testin tälle vaimolle. Ja lopputuloksena sen testin kohdalla on se,
että Jeesus sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Mitä se suuri usko oli? Hän tarvitsi Jeesusta. Hän tarvitsi sitä, mitä Jeesus antaa. Se oli ykkösasia. Sen varassa oli hänen elämänsä, hänen ihmisarvonsa. Jeesus sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Sitten vielä yksi. Sarpatin lesken opetus. Tiedämme tuosta leskestä sen, että hänhän antoi viimeiset jauhot ja öljytilkkasen viimeiseen kakkoon, niin kuin satakunnassa oli sanottu, siihen pieneen leipään, joka oli viimeinen leipä hänelle ja hänen pojallensa. Mutta Jumalan mies sanoi, että leivo ensinnä minulle ja anna sitten siitä loput itsellesi ja pojallesi. Hän teki niin, ja Raamattu sanoo, ei loppunut jauhot vakasta eikä öljy astiasta. Jälleen kerran yksi opetus Jeesukselta, tämä on vanhan testamentin, sitä kuningasten kirjojen puolelta. Kaikki oli siis sen varassa, mitä Jumalan mies profeetta sanoi. Tee tällä tavalla. Luota siihen, että Jumala, joka on luvan pitää huolen, pitää sinusta huolen. Minun isäni ei ollut saarnamies, hyvin tavallinen maanviljelijä, mutta sydämessään tarvitsi Jeesusta vapahtajaksi ja armon antajaksi. Aikanaan kun aloitin työt, se oli Kälvien seurakunnassa ja sitten evankeliumiyhdistyksessä, hän opetti yhden asian. Olen sen kirjoittanut talteen. Markku, muista, että Jumalan pankissa on paras korko. Älä omista rahoja, jotka Jumala sinulle suo. Uhraa myös itse ja pyydä Jumalaa siunaamaan ne lahjat, joita annetaan. Hän pitää omistansa huolen. Ja nyt tämän kierroksen jälkeen tulee siihen lesken paikalle. Ne kaksi kuparin rahaa. Hän antoi kaiken koko elämisensä. Ja kun hän oli ne pudottanut, niin mitään ei ollut jäljellä. Mutta oli luottamus. Oli luottamus, että Herra ei omiansa jätä. Koettelee, vaan ei hylkää Herra. Ja Herra Jeesus on niin lähellä häntä, että hän näkee, että tässä on minun tukeni ja turvani, sauvani, johon minä luotan. Ja siksi hän uskalsi tehdä sen rohkean testin, uskallanko luopua niistä viimeisistä, missä mielelläni olisin omani pitänyt ja jäädä vain sen lupauksen sanan varaan. Leskivaimon ja hänen uhrinsa suuruus ei nyt avaudu meille rahan arvolla. Ei. Siihen tarvitaan nyt enemmän. Rinnalle Jeesus liittää, Jeesus näki ne rikkaat, joista tekstissä sanotaan, jotka antoivat liiastaan. Ei tunnu missään. Mistään en joudu luopumaan, kun tämän annan. Aivan kuin heitän vaan pois, kunhan näitä meillä on aivan riittäviä. Ystävät, rovasti L.J. Hakala opettaa kirjassaan kotiin näin. Jumala herättää ihmisiä. Herätys on Jumalan vaikutus ihmisen sydämeen ja omaan tuntoon. Ensinä ihminen kääntyy hädässään Jumalan puoleen. Herra, armahda minua.
oman tunnon herätys johtaa arvon omistamiseen. Ei enää minun kilvoitukseni ja vaellukseni olekaan se, minkä varassa minä olen taivasmatkaa tekemässä, vaan armon varassa. Työilona, armoelämänä. Herätys Jumalan sanan voimasta johtaa myös elintapojen muutokseen. Tarvitsen nyt Jumalan sanaa. Tarvitsen messun, johon saan tulla, laulaa, rukoilla Jumalan sanaa, kiittää Jumalan sanasta ja kohdata Herra Jeesus aivan henkilökohtaisesti siunatussa leivässä ja viinissä. Mutta sitten rovasti Hakala sanoo, viimeisenä ihmisen kohdalla kääntyy kukkaro. Miksi? Ja hän vastaa, koska rahan himo on niin voimakas ihmisissä, että se sitoo meitä jokaista rahan himoon ja siitä kiinni pitämiseen. Tällaiseen tilanteeseen nyt sitten Jeesus tulee ja opettaa tuon asian, ja olen nyt saarnani loppusuoralla. Sisaret ja veljet lunastajassamme. Nyt olemme siis tekstin tärkeimmässä kohdassa. Leski antoi kaiken. Koko elämänsä. Kaikki oli sen kahden lantin varassa. Ei ollut mitään varoja missään. Hän antoi kaiken. Ja nyt kun tämä leski on tässä esikuva Jeesuksesta, niin pääsemme sisälle, mitä Jeesus todellisesti tässä opettaa. Tiedämme, että rahaa kaikki ihmiset täällä tarvitsee enemmän tai vähemmän. Ja se valvominen mulle ja sulle kristittyynä on siinä, että ei vain ole niin, että missä on sydämesi siinä rahassa, niin se on sun aare, jos sä nää pidät kiinni tai minä. Vaan minä annan sille oman arvon ja paikan. Olen valmis siitäkin luopumaan, jos kerran Jumala kouluttaa matkalla niin, että vähemmälläkin tulee toimeen. Ne, jotka antoivat liiastaan, kuvaavat siis meitä ja sitä, mitä me tarjoamme Jumalalle. Meillähän näitä tekoja on. Me annamme omia näyttöjämme Jumalalle ja kas kummaa. Meillä on hyvä mieli, mutta vastaanottaja, kaiken vanhurskauden ja pyhyyden Jumala, ei otakaan niitä vastaan. Ei. Tarvitaan enemmän kuin mihin meidän antamisemme ulottuu. Ja nyt mä luen meille vastauksen Paavalin filippiläiskirjeestä. 3. luvusta. Mutta kaiken tämä, mikä minulla on voitto, minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herran Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun Jeesukselle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain kautta haettua kelvollisuutta, siihen perustuvaa, vaan minulla on vain se vanhurskaus, jonka Jumala antaa jokaiselle, joka uskoo Kristukseen. Sen tähden minä tahdon tuntea Kristuksen ja elää hänessä. Jeesus on siis tämä lesken robo koko elämä. Jumala antoi kaiken, mitä hänellä oli. Rakkaimpansa. Aino syntyisen poikansa. Ei Jumala ollut toista Jeesus-nimistä poikaa, eikä tyttöä, vaan hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään
joka tähän ainokaiseen lahjaan uskoo, pääsee taivaaseen. Tässä oli se lesken uskon koetuksen kohde ja kestävä. Siinä on tämän tekstin syvällisin opetus mulle ja sulle. Jeesuksen uhri, sovintouhri Golgatalla. Veri tuo se iäks riittää, toista ei nyt tarvita. Iäti saamme kiittää, kaikki kun on valmiina. Ja juuri tässä on sulle ja mulle se, mitä me sydämissämme haemme ja kaipaamme. Ihmisen sydän on rauhoitun, kun se löytää rauhan Jumalan armossa, opettaa kirkkoisää. Tässä on katoamattoman rikkauden kesto sijoitus Jeesuksessa taivaassa, Jeesuksen omana jo täällä ajassa. Koska me siis olemme uskon kautta Jumalalle kelvolliset, meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se rauha perustuu siihen, että Jeesuksen varassa. Ei yhtään nojaa, keppiä minulta tai sinulta, jolla minä varmistan autuuteni, pelastukseni. Ei, kaikki Jeesuksessa. Tai ei sitten enää yhtään, jos Jeesus ei kelpaa. Ystävä, tähän uskoon, tähän lahjan vastaanottamiseen, levollisuuteen, Jumalan pyhänkin rohkaisee minua ja sinua tänäkin iltana. Aivan konkreettisella tavalla pyhänehtoollisen kautta. Sanon itselleni ja sinulle, suostutaan lesken ja Paavalin kanssa elämään saman armon riittävyydestä ja runsaudesta. Mitäs Väinö Uusitalo aikanaan opetti ja nyt sitten se onkin viimeinen asia. Hän sanoi, kun sinä tulet tässä elämässäsi lähtöportille, niin sano, Jeesus, sinä lupasit ottaa vastaan. Ja jos et mitään muuta muista, Jeesus, sinä lupasit ottaa vastaan. Ja hän ojentaa käteensä ja sanoo, tule sinä isäni siunatu ja omista se taivaallinen rikkaus, mikä sinulla on varattuna. Tässä on meille kaikki ajassa ja taivaassa. Jeesuksen omina. Aamen. Rakas Jeesus, puhu meille, puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tuli tavallaan. Jeesus, kätke se minun ja muiden syntisten sydämeen, jotka sinua tarvitsemme.

Luukkaan evankeliumin luvusta 24, jakeesta 44 alkaen saamme lukea ylösnouseen Jeesuksen hyvän paimenen sanoja. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Hämmentyneet opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät. Syystäkin, sillä kansan viha oli ollut suuri Jeesusta kohtaan, joka ei suostunut maalliseksi kuninkaaksi. Myös Jeesuksen seuraajat pelkäsivät samaa kohtaloa. Tuohon aikaan Palestinan juutalaisilla oli kotimaassaan takanaan 200 vuosisadan pituinen verinen ja väkivaltainen historia. Kapinat, sodat, väkivaltaisuudet, terrorismi ja verityöt eivät olleet harvinaisia. Tuskinpa ainoakaan suku, ylhäinen tai köyhä, oli säästynyt uhreilta tänä aikana. Juutalaisten kokemat kärsimykset olivat omalta osaltaan synnyttäneet myös Jeesuksen ajan ihmisissä kiihkeänä elävää odotusta ja tulevaisuuden toiveita. Unelma tulevasta profeetasta, Messias kuninkaasta ja odotus oli kiihtynyt mitä lähempänä Jeesuksen syntymän aika oli ollut. Johtavilla piireillä oli jatkuva epäluulo kaikkia sellaisia kohtaan, jotka esiintyivät johtajina tai saattoivat kehittyä kansanjohtajiksi. Kun Jeesus syntyi Herodes suuren valtakauden lopulla, oli ruhtinan veristä vallankäyttöä saatu seurata yli 30 vuotta. Jeesus poikkesi radikaalisti kaikista muista, kansanjohtajista, profeetoista, lainkiivailijoista, kuninkaaksi pyrkijöistä, kansalliskiihkoilijoista, uskonnollisista kiihkoilijoista. Jeesus ei saarnannut vapaustaistelua. Hänellä oli aivan eri tarkoitus kuin joutua vastatusten poliittisen vallan kanssa. Ruokittuaan 5000 miestä sekä naisia ja lapsia 5 leivällä ja 2 kalalla, kansa tahtoi kruunata Jeesuksen kuninkaaksi. Jeesus ei tahtonut leipäkuninkaaksi. Hän oli syntynyt ihmiseksi kuollakseen ristillä. Ristin häpeä on Jumalan oma valinta hänelle itselleen. Jumala syntyi ihmiseksi oikeaan aikaan, tiettyyn historialliseen tilanteeseen ja tietyn miehittäjävallan alaisuuteen, sen, jolla oli käytössään julma tapa teloittaa pahimmat rikolliset, ristiin naulitseminen. Jeesuksen ristin kuolemassa on vanhan liiton veriuhrien tavoin muistutus synnistä. Jumala vihaa pahaa, ei armoa synnille, sen palkka on kuolema. Kateus on syntiä, ahneus on syntiä, juoruaminen on syntiä, väärät sanat, ajatukset ja teot. Sen sijaan rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jeesuksen hyvän paimenen syyksi luettiin juuri pahuutemme ja Jeesus kantoi Jumalan vihan, ei armoa synnille. Mutta syntiselle kuuluu hyvän paimenen ristinkuoleman tähden armo. Jumala tahtoo julistaa kaikki syntisi anteeksi, juuri nyt, juuri siinä, missä olet, Jeesuksen nimen ja sovintoveren tähden. Kun Jeesus ratsasti aasilla ylistyshuutojen keskellä Jerusalemiin, samat ihmiset huusivat kohta vihassaan ristiinnaulitse. Jeesus ei suostunut käyttämään maallista valtaansa, vaan hän oli hiljaa, kun häntä kuulusteltiin. Hän oli hiljaa, kun häntä ristiinnaulittiin. Jeesus on valmistanut meille pelastuksen niin, että meillä on oikeus parannuksen armoon, mielenmuutokseen. Kristin usko on pois panemista. Saamme joka hetki panna pois sen, mikä painaa, ja synnin, joka niin helposti kietoo meidät. Jeesuksen tähden uudelleen alkamisen armo. Saamme joka päivä, joka hetki palata kasteen armoliittoon, liittoon, jonka Jumala on tehnyt omasta tahdostaan ja joka ei petä. Jeesuksen kuolemaan kastettu. Parannus Jeesuksen nimessä on anteeksiantamuksessa elämistä, ei oman vanhurskauden pystyttämistä. Jeesus on täyttänyt kaiken.

Mitä sinä pelkäät? Ehkä on jokin pelko, jota tunnet usein. Tai pelkäät varsinkin nyt. Mitä tapahtuu sille rakkaallesi tai sinulle itsellesi? Sellaisia me olemme, että pelkäämme. Raamatussa ovat monta kertaa nämä sanat, älä pelkää. Jumala sanoi niin pelkääville ihmisille. Niin Jumala sanoo meillekin, sinullekin, älä pelkää, asiat ovat Jumalan käsissä. Mutta on myös sellaista pelkoa, johon Raamattu kehottaa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, eläkää Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Raamatussa on monia muita vastaavia kohtia, joissa kehotetaan pelkäämään Jumalaa. Pelätä Jumalaa, se voi tuntua vieraalta. Voi tuntua, että Jumalan pelkääminen kuului Vanhan testamentin aikaan ja Vanha testamentti puhuu siitä. Mutta Jeesus opetti toisin, Jumala on lempeä isä, jota ei tarvitse pelätä. Tämä ei pidä paikkaansa. Jeesus puhui Jumalan pelkäämisestä ja kehotti siihen. Hän sanoi esimerkiksi, pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Jumala on se, joka voi tuomita kadotukseen. Uudessa testamentissa on monta muuta kohtaa, jossa puhutaan Jumalan pelkäämisestä. Jumalan pelkääminen voi tuntua vieraalta sen takia, että siitä puhutaan nykyisin harvoin. On varmaan totta, että siitä puhutaan harvoin. Ennen siitä puhuttiin enemmän. Rippikoulussa luettiin, ehkä opeteltiin ulkoa, Martti Lutherin selitykset 10 käskyyn. Ne alkavat kaikki näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa. Tai koulun seinään saatettiin kirjoittaa tämä Raamatun kohta. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumalan pelkäämisestä pitäisi puhua enemmän kuin siitä nykyisin puhutaan. Jumalan pelkääminen ei tarkoita Jumalan pakenemista. Että pitäisi yrittää olla kohtaamatta Jumalaa, vältellä häntä, väistellä häneen liittyviä kysymyksiä. Moni kyllä tekee niin, mutta se ei ole Jumalan pelkäämistä, josta Raamattu puhuu. Jumalan pelkääminen on Jumalan suuruuden tajuamista. Hän on kaikkivaltias, valtava, viisaudessaan ylivertainen. Ja minä olen hänen rinnallaan mitätön, tuskin mitään. Jumalan pelkääminen on tästä johtopäätöksen tekemistä. Jumala tietää, se mitä hän sanoo pitää paikkansa. Jos minä olen eri mieltä Jumalan sanan Raamatun kanssa, minä olen väärässä ja Jumala oikeassa. Jumalan pelkääminen on Jumalan pyhyyden tajuamista. Hän on pyhä ja vihaa syntiä. Syntinen on ansainnut hänen edessään tuomion. Se on oman syntisyyden tajuamista. Olen syntinen ihminen ja siksi ansainnut kadotustuomion. Jumalan pelkääminen on sen ymmärtämistä, että minä olen täysin riippuvainen Jumalasta. Tämä elämäni on kiinni siitä, mitä Jumala antaa minulle. Pysynkö terveenä? Onko minulla jokapäiväinen leipä? Elänkö täällä vielä huomenna? Ja se, mitä minulle tapahtuu tämän elämän jälkeen, on kokonaan kiinni Jumalasta. Pelastaako hän minut? Siksi en uskalla vihastuttaa Jumalaa. Mikä vihastuttaa hänet? Ei se, että lankean ja sitten kadun ja pyydän anteeksi. Ei sekään, että epäilen. Mutta se vihastuttaa, jos en välitä hänestä. Ajattelen, että en tarvitse häntä. Niin en uskalla ajatella, koska olen täysin riippuvainen Jumalasta. Se, joka pelkää Jumalaa, kunnioittaa häntä enemmän kuin ketään tai mitään muuta. Pietari kehotti, eläkää Jumalan pelossa. Siis eläkää tässä uskossa, Jumala on suuri, kaikkivaltias. Hän tietää, hän on pyhä, olen kokonaan riippuvainen hänestä. Kysyin hetki sitten, mitä pelkäät? On sanottu, sen joka pelkää Jumalaa, ei tarvitse pelätä muuta.

0: ilmoituksia. Ensi lauantaina 5.9. aloitamme syyskauden lähetyspiirin Kustaa Adolfin seurakuntatalolla ja siellä Elinshöyt-salissa. Se on 3. kerroksessa. Hissillä pääsee sisääntuloa aulasta.
1: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Ja tällä kertaa ohjelman vastuussa oli Sulo Pehkonen. Ja toivotan sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa. Kiitos, kun olit kuulolla.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: suomenkielinen lähiradio Purosissa. Radio Sisu Sampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.

0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin

0: käynyt. Ole tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.